na leta y'Imana ifise ibwirizwa shingiro. Kivugo cyanze kiravuga kiti nimba biri muri Bibiliya ndavyizera. Ariko nimba bitari muri Bibiliya ivyo si byanjye. Ibwirizwa shingiro rya leta y'Imana. Iyo umuntu asabwe ngo abe yovuga ingingo zigize ibwirizwa shingiro rya leta yacu y'u Burundi. N'abanyepolitike bakunda cyane leta yacu kudusumbya. Uretse ko natwe twese tukunda leta yacu. Kandi tukanayisengera. Nta muntu n'umwe ahari ashobora kuba yodondora ku mutwe ingingo zigize ibwirizwa shingiro rya leta yacu. Ariko ibwirizwa shingiro rya leta y'Imana ryo bagenzi rirashoboye gusobanuka tukarifata no ku mutwe. Mbere ndiko ndagenda mu ibarabara nkavuga irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, nsinziriye nikanguye nkaba novuga n'igicumi nta kibazo na kimwe mfise. Ibwirizwa shingiro rya leta y'Imana. Igitabo cya mbere cya Yohana igice cya gatanu umurongo wa gatatu, Yohana yavuze ngo kuko gukunda Imana ari uku nuko twitondera ibyagezwe nayo, kandi ibyagezwe byayo ntibigora. Haleluya! Ibyagezwe by'Imana ntibigora. Nta muntu n'umwe adashobora kuba yovyitondera. Yakobo rimwe umurongo wa mirongo ibiri na gatanu ngo ariko uwitegereza ibyagezwe bitunganye rwose ari byo by'umwidegemvyo akabishishikara. Ibyagezwe n'iby'umwidegemvyo, ntabwo ari umukandamizo. Byagezwe bituma umuntu wese abigenderamo yumva afite amahoro n'ukwigenga, ngo atarumva akabyibagira, ngo ari kubikora azohabwa umugisha mu byo akora. Abaroma indwi umurongo wa cumi na kabiri Pawulo yandikira Abaroma ngo none ibyagezwe n'ibyera kandi ibwirizwa n'igera rigororotse ryiza. Ibyagezwe birera kandi n'ibwirizwa ry'Imana riragize nte rirera. Igitabo cya mbere cya Timoteyo igice cya mbere umurongo w'umunani kugeza kwa cumi na rimwe. Aha hirya yacu hari abantu bavuga ngo ntibaganzwa n'ibyagezwe. Bagenzi, nanjye ibyagezwe ntibinganza. Ariko kutaganzwa n'ibyagezwe bisobanura iki? Hariya Pawulo yandika ngo ariko turazi yuko ibyagezwe ari byiza iyo umuntu abigenjeje nk'uko bikwiye ibyagezwe. Azi yuko ibyagezwe bitashyiriweho umugororotsi ariko byashyiriweho abagarariji n'ibigabo. Bagenzi, ibyagezwe ntabwo byashyiriweho abagororotsi. Ibyagezwe byashyiriweho abanyabyaha. Iyo bavuze kuri kotebu muri pafe kirazira kikaziririzwa ko umuntu yinjira muri pafe yambaye ibutura n'isandare ntibyinjira muri pafe. Iryo tegeko jewe kubera ko namba kenshi ndi mu ikaruvati kenshi, kubera ko nama namba ikoti n'ikaruvati, iryo tegeko ntirindaba. Niyo nciye ku bapolisi, abapolisi bandaba gusa nirenganira ku ikoti yanje, kubera ko nawirirwa araraba ko namba yibutura. Oya, nta n'uwo nsubiza inyuma ngo genda uhindure iyo butura. Oya, kubera ko nama namba ipantaro. Iryo tegeko rero ryo muri pafe ntirindaba. Mu minsi yahera muri vire kugira winjireyo babanza kuraba ko wambaye ibirato. Ibyo ntabwo jewe iryo tegeko ryandaba. Nuno munsi bavuze ngo muri leta bavuze bati uzofatwa ari karanweri itabi hagati mu bantu na mande y'ibihumbi ijana. Iryo tegeko ntirindaba. Nta muntu n'umwe azigera nca amande y'ibihumbi ijana jewe. Oya, iryo tegeko riraba bande? Abanywa tabi.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Halo?
1: Bukana tuwundi ni ngashimana Jackson na hamurugi yenge muri komine mpanda
2: ni jire maramza ni fija kandu kweza kwanda mwebge ni fija kaba bukrode
3: zari kwa mchibitoki
1: murikomu bukana na witu kwa Samuel ngeenda kuma na ibukahana
4: akayawago kweza kumufashwa wande kurisi mnda
3: mimi kwa zemezeri aki akayawago kweza
4: nakora ndini mba muha kukatupuku utungo mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Radio agakiza ku isoko kuri twese gihe cy'isaha 12 zuzuye neza ikiganiro mu ntahirize cy'uyu munsi tukirangirije hano ikiganiro mu ntahirize naho bukera igihe cy'isaha 11 nk'uko musanzwe mubimenyere kare ndabashimire mwese mwakurikiranye ugusomwa kw'amakarata mwatwandikiye muri mu ntahirize mu kiganiro cy'uyu munsi umwami Imana akomeze kubahezagira. Ikiganiro cy'uyu munsi kirangirire hano naho utaha.

0: kuvugana.
1: Ego amakuru yawe Danieli.
0: Turashimwe iteka.
1: Aha, kaze mu kiganiro.
0: Reka nifurize kugira ngo amufasha wagiye turi kumuhekerana.
1: Uti mwiriwe.
0: Ego, namu grasadi.
1: Aha.
0: Kaje mungara uri so ari butarasadi.
1: Aha.
0: Eka mbone Adria mugusu na uri so amunya buyonga n'uze ikiro gisa.
1: Ego men.
0: Eka mbone mudana za kwisete ira n'uze ikiro gisa.
1: Mhm.
0: Eka mbone rwiza bishaka kudusasa boss ka amunya kwaga.
1: Mhm.
0: Abore kwa mutoko yitwa ati kwitwa gatsinda ira amunya kwaga.
1: Ego men.
0: Kamboni kwa mudogo alikuza gabere ni akuruhinga na diara akuruhinga. Kamboni padi ikarati eriki mkitanga na wotu mkitanga ata itikirojika. Kamboni jacha mkitanga na jashi amkitanga.
1: Ego me.
0: Kamboni ni amurukoto na isha imurukoto na zapeera amurukoto.
1: Ego me.
0: Kamboni amu kuiradio raja akita uwezi jenetu itikirojika murakoto.
1: Murakoto.

0: Tu ya kanande.
1: Ncho nyaye baise uno mbuga butumwa kigazi.
0: Mhm, kaze mu kiganiro.
1: Duko inaje kwifuriza ijoro ryiza mu bwana.
0: Hallo. Hagarara neza twumvikane munywanyi.
1: Yego nashana nyana wamenyeshe yuko nikwijyo gitamwe zamenyeshe makuru mwese.
0: Urakoze cyane mu gishingo cya bose ndagushimiye.
1: Yego nokundi mwe nari nabuze umurongo nabaheruka kera.
0: Urakoze urakoze wa urose.
1: Yego mbanje kwivujyo gitza umufasha wange. Yego mwe gatani vuyiza iyo gitza abana banje bose turi kumwe ngaha mu musago.
0: Yego.
1: Aba ni bwijyo giga abo bisenga hamwe bose baririndi bakorale Yesu n'inzira.
0: Yego me.
1: Aya mana korale mara natanga ibwijyo giza.
0: Yego me.
1: Hanyuma kurode mu nyampinda yemwe ndamukumbuye rwose.
0: Murakoze wa nyuma. Halo. Halo.
1: Ya.
0: Wa nyuma.
1: Wani mani vijo giza jando dje pastor wacu.
0: Urakoze ugira umugisha.
1: Yego namwe mugira umugisha aho muri mwese na Paul kwibyana mwifuzije giza.
0: Sawa sawa sawa.

0: zari nacho zari nacho kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello,
2: ashaka gutasha. Papa na mama ashaka gutasha.
3: Akwitima nene asukira kwazi jama tista kurukoto na rezare umukarama
4: na mama bera ibubanza kurukumbu na mama darirene kufasha wazesu wakani
5: na mbuma kura umutala genzibo sumaiju
6: iwa kiwe na magabu na mutama zesirina na wana viwiwe
7: tembo mufasha wanze mimi wandima na hai tembo na ananiasi kita asa
8: bo ata nende arasaraka sababu niko na mamure wengi na wote wanahitaji ni wasalimie na ujumbe ni kwa hawa wote ambao wananibagua sana kabisa kwa salamu.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza, tunawakaribisha katika kipindi chenu mkipendacho, kipindi chetu Kiswahili kwetu hapa Redioni Agakiza. Kwenye mike mnamsikiliza mjoli wenu Rorara Andri Niramheba, ambaye anaambatana na yule mkufunzi Romuald Niyo Yabivuze. Basi ndugu Romuald, nikupe nafasi ukawasalimia wasikilizaji na wapenzi wa kipindi Kiswahili kwetu.
3: Na wasalimu wote ambao wanatusikiliza na wanaopenda Kiswahili na kipindi hiki ambacho kinawajia kupitia Radio Agakiza, na wakaribisha tena katika kipindi hiki.
2: Basi kwa siku ya leo unaweza kuelezea tuna mada gani?
3: Kwa siku ya leo tunakwenda kuzungumzia namna wanavyosoma saa, tarehe na namna wanavyotaja siku za wiki na miezi ya mwaka. Kwa sababu watu wengi huwa wanafananisha vitu, ila leo tunakuja kuwaelezea namna mambo hayo yanavyotofautiana.
2: Basi ndugu wasikilizaji, kama mlivyokwisha kusikia, ni kwamba tunaelekea kuiangalizia hii mada ambayo inahusu saa, tarehe, siku na miezi. Ila kwa wale ambao wanazungumza lugha ya taifa waelewe nini kuhusiana na mada.
3: Ina maana leo tunakwenda kuzungumzia nini? Nukuvuga tugiye kuraba ingine basomi saha, bavugi masaha, amatariki cyangwa amagenekerezo byavara n'umuntu umwe wese ngena bivuga imisi igize indwi cyangwa yinga, no kuvuga kandi na mezi agize umwaka.
2: Tuwakumbushe kwamba lengo la somo hili ni kwa ajili ya kumsaidia mwanafunzi awe na uwezo wa kusoma saa, kusema tarehe, siku za wiki, pia na miezi ya mwaka. Basi moja kwa moja tusipochelewa tukaangazie kipengele cha kwanza, nacho ni kusoma saa.
3: Ni kweli kusoma saa tunavyoangalia kuna ambatana na nini? Kuna ambatana na vipindi vya siku. Nukuvuga kugira umenye gusoma saha hari gihe ubanza kujyana n'ibihe biba bigize umunsi.
2: Basi siku ina vipindi vingapi kwa wale ambao wanatusikiliza ili waelewe zaidi?
3: Kwa kawaida siku ina vipindi viwili vikubwa. Niseme hivyo, igizwe n'ibihe bibiri bikomeye. No vuga kutwa nzima cyo kwita umurango wose kuva mu gitondo gushika ku mugoroba na usiku kucha ijoro ryose. Lakini ndani ya vipindi hivyo kutwa nzima kuna vipindi vingine tunavyovichambua. Kwa sababu unavyoangalia hali hiyo cyo kwita mu gitondo asubuhi. Asubuhi leo si busubuhi kama wanavyosema.
2: Wengi huwa wanasema busubuhi.
3: Hapana. Waseme
2: hapo huwa wanakosea.
3: Wanakosea sana.
2: Okay, okay.
3: Sema asubuhi.
2: Ukimaanisha igitondo.
3: Igitondo. Mugitondo rero nkuko abantu bagize ibice by'umunsi bagenda bitandukanya, ni kuva isaha imwe y'igitondo gushika isaha zitanu n'iminota 59. Aho hose tumwa tuvuga asubuhi. Nico gituma tuzokumva ngo isaha zitanu z'agatondo.
2: Naam.
3: Izuba ribagyatse ariko abaharuye iminsi n'ibihe by'umunsi bahashize yuko haba hakiri mu gatondo. Isaha zitatu za gatondo inamana tusema kwamba saa 2 asubuhi au saa 2 za asubuhi, saa 4 za asubuhi. Inamana kutoka saa 1 asubuhi hadi saa 5:59 hapo tunazungumzia asubuhi.
2: Basi
3: katika tuvuga duti ni mugitondo kuva isaha imwe y'igitondo gushika isaha 5 n'iminota 59. Aho je tuvuga duti asubuhi.
2: Basi katika kipindi hiki cha kutwa nzima tumeshaona kwamba tunaanza na asubuhi.
3: Asubuhi.
2: Asubuhi basi ni baada ya saa 5 kama ulivyokwisha kusema.
3: Ndio.
2: Au niseme kwa msemo mwingine saa 6 kasoro dakika 1.
3: Ndio kabisa.
2: Basi tunaelekea wapi tena?
3: Ina maana ukifika saa 6 kamili. Isaha zitandatu z'umurango zuzu yetuvuga yuko ari mchana.
2: Mpaka saa ngapi?
3: Mchana unakwenda hadi saa 10 kamili.
2: Naam.
3: Ariko rero kandi hagati yewe yaho umwanya harimo nibindi bihe bidakunzwe kuvugwa. Turavuze mu cyana ni mutaga cyanke umurango bivana n'umwe mwese ngabikivuga. Umurango rero ucusanga uva isaha zitandatu gushika isaha 10. Ariko rero no mu kirundi hari heho bindi bihe tuvuga ku murango, hari gihe tuvuga ku muhingamo.
2: Basi
3: kwa muhingamo rero ni arasiri. Arasiri ni saa 9 najya masaya ya hagati ya saa 8 na saa 10 niyo twita kumuhingamo.
2: Ndizera neza yuko bari kubaradukurikirana mwese muri iki kiganiro mushishikara kwandika aya majambo ahambaye cyane yo mu rurimi rw'Igiswahili. Twamaze kubona yuko kutwa nzima bisobanura ngo ni kiringo ni gihe cy'umunsi, ariko kandi ico gihe cy'umunsi kigize n'ibindi bihe bito bito bikigize. Twahereye kuco twisi gitondo canke mu gitondo, ico turacita asubuhi. Tukaba twabonye ko giheri gihe cy'isaha imwe kigashika igihe cy'isaha 5:59. Maze turavuga yuko harimo n'ikindi kiringo twita mucana canke se ku murango, umurango icyo nacyo kigahere saa 6:00 kigashika saa 9:59. Ariko twanavuze yuko mu kirundi habamwo akandi kajambo tuvuga ngo kumuhingamo.
3: Kumuhingamo
2: abaswahili bita ngo
3: arasiri.
2: Arasiri aka ni ngombwa abantu babimenye, bamenye gutandukanya ibihe uko bigenda birahana hana. Sasa tu napo
3: bado hatujaendelea kwa sababu hapo ndani kuna kipindi kingine cha siku.
2: Aho
3: reka ndigache mwaka mu kirundi ni bakunze kuvuga kuva hagati ya saa 6 na saa 8 kuna kipindi kingine wanachokiita adhuhuri.
2: Adhuhuri.
3: Adhuhuri. Nuo mwanya uri hagati ya saa 6 na saa 8.
2: Naam.
3: Mugifaransa bakunda kuvuga ngo ni après-midi. Ariko mu kirundi tuguma turi haha ndinyene haya majamba mwa mataboneka. Ariko mu Giswahili umuntu niyumva bavuze ngo adhuhuri azomenye neza yuko ari hagati ya saa 6 canke isaha 3 z'umurango ni isaha 8 tukwerekeza kumuhingamo.
2: Naam, nafikiri kwamba wale wasikilizaji wetu wanaendelea kuburudika na kipindi hiki ambacho kinatufahamisha kuhusu namna ya kusoma. Sawa, basi twende baada ya hicho kipindi ambacho tumesema ni
3: kipindi ambacho tumesema ni mchana, tunaelekea moja kwa moja jioni.
2: Naam, jioni
3: wa jioni nukuvuga kumugoroba.
2: Basi hii jioni inaanza saa ngapi?
3: Jioni inaanza saa 10 kamili inaishia saa 12:59 nukuvuga isaha 12 z'umugoroba. Habuza umunota umwe gusa ngo isaha imwe y'ijoro ikwire niho uwo mugoroba ubuheze. Turavuga ngo isaha 12 z'umugoroba saa 12 jioni.
2: Naam. Basi twende kwa watu wengi huwa wanapata shida kuelewa siku kwa mgawanyiko ambao tumeuzungumza. Imeonekana tulikoanza huko tumeona kwamba siku ina vipindi vikuu viwili.
3: Viwili.
2: Na kipindi cha kwanza kimeitwaje?
3: Kinaitwa kutwa nzima.
2: Kutwa nzima.
3: Ndiyo,
2: hii ukijumulisha toka inapoanzia mpaka mwisho, kutwa nzima inaanzia wapi mpaka wapi?
3: Kutwa nzima inaanzia saa 1 asubuhi
2: mpaka
3: saa 12:59.
2: Hii basi nitegemee kwamba yeyote ambaye ametufuatilia kwa makini wenda anaweza akawa na swali ama na ana jambo ambalo anahitaji kulifahamu zaidi, lakini nina imani kwamba wameelewa wasikilizaji wetu kuhusu hili neno ama hiki kipindi cha siku ambacho ni kutwa nzima. Bila kukawa, twende tuangazie kipindi cha pili katika ule mgawanyiko wa siku.
3: Ni kweli tunaendelea na tunafika kwenye sehemu ya usiku kucha.
2: Naam.
3: Usiku kucha ni kindi kiringo cherekana ijoro. Icho twita ijoro. Usiku ni ijoro. Ariko tuvuze usiku kucha ni joro ryose.
2: Naam.
3: Ina maana hapo tunazungumzia usiku kucha naho ngene harimo ibindi bihe twita usiku.
2: Usiku.
3: Ijoro risanzwe
2: kwa watu waelewe kwamba inaanza saa ngapi, usiku unaanza saa ngapi.
3: Ina maana ni kutoka saa 1 usiku kufuga isaha imwe y'ijoro gushika isaha 12 za gatondo ni minota 59. Naho twita usiku muri rusangi ijoro.
2: Naam.
3: Ariko rero tuliko tuwavuga ijoro na hongene hachahaza mwibindi vihetuwa mfuze, kuna usiku wa manane.
2: Usiku wa manane.
3: Usiku wa manane lehelo ni haja isaha indwi z'ijoro gushika isaha icumi z'ijoro. Niho twita usiku wa manane. Bamwe bahita ko ari
2: mugicugo
3: ni hamwe zokumva abantu bavuze ngo ni muri muntu urinde kubera ko abantu benshi babasinziriye cyane ntibaba bamenya ngo ninde aje aya navuga ngo ni mugicugo cyanyagahinda bivana na intara naho re twita usiku wa manane usiku wa manane
2: ni
3: kuvuga ni saha indwi z'ijoro gushika isaha 10 z'ijoro usiku wa manane.
2: Asante sana. Baada ya usiku wa manane ambapo kwa wale tumeshazungumza kwa ambao wanatumia lugha ya taifa ni mugicugu, basi tunaelekea wapi tena?
3: Tunaelekea sehemu tunayoita alfajiri. Alfajiri bamwe baheta ni mu bucagu cagu, abandi mu gaturuturu, abandi mu mutwenzi. Nukuvuga rero kuva izo saha 10 z'ijoro urenganye icyo twita usiku wa manane hamwe mutwise mu twise mu gicugu utatujya muri alfajiri. Ni kuvuga yuko alfajiri rero ikiherana na ni saa 12 z'agatondo zirimo 59 tugiye twinjire mu gitondo ni nyezina. Alfajiri rero ni cyo gihe twita mu mutwenzi cyanke mu gaturuturu mu bucagu cyago. Nuzo kumva bwa ngo saa 10 aho saa 11 alfajiri naho mu gaturuturu.
2: Basi wasikilizaji, nitegemee kwamba mnaendelea kuburudika na kipindi hiki, kipindi mkipendacho, kipindi ambacho kinatupa maarifa ya kuzungumza kwa uweledi lugha hii nzuri ya Kiswahili. Basi tunapoangazia mada hii ya kusoma saa, ni vema watu wajue kwamba kusoma saa kwa Kiswahili kwenye duara au mzunguko wa saa, mshale au mkuki mfupi huonyesha saa kama namba au tarakimu ilivyo. Mshale au mkuki mrefu huonyesha dakika. Mzunguko wa saa moja una dakika 60. Dakika moja ina sekunde 60.
3: Kweli.
2: Basi kwa ufupi wale wanaotumia lugha ya taifa waelewe nini kuhusu haya mambo ya kuzingatia.
3: Nukuvuga yuko uliko asoma isaha izi saha to kubonazi zimanitsa ahantu umwami canke agacumu kagufi ya canke umwami mugufi werekana amasaha.
2: Muremure nawe?
3: Muremure nawe werekana iminota. Kandi iminota niyo twita dakika
2: kwa Kiswahili.
3: Kwa Kiswahili dakika ni minota. Arije kumva ngo vuze ngo saa 8 na dakika. Unatemwa ngo ni dakika. Si dakika, ni dakika.
2: Dakika.
3: Kweli.
2: Naam.
3: Naho rero ucusanga abantu bagenda barihenda gatoya umwami muremure werekana iminota ariko mugufi nawo werekana amasaha. Mushale niwe twita umwami, mukuki nawo ni icumu. Abagende bariga kuko kwiga ni ibintu bigenda byafatangana.
2: Ego
3: umvise mushale bakubwiye umwami lakini mukuki wanamaanisha icumu.
2: Asante sana, nikushukuru. Lakini umezungumza dakika. Kwa sehemu nyingine, kwa wale ambao wanazoea kusoma saa, watu mwingine hususan hawa wenye michezo wanaweza wakakuelezea kitu kingine ambacho ni sekunde.
3: Sekunde na masogonde chanke

0: tunazungumza hii 60 na tegemea kwamba wasikilizaji wetu wanaelewa, lakini kwa ukumbusho
1: ni kwamba 60 ni milioni 3.
0: Naam.
1: Hapo tunaelewana. Lakini tunapozungumzia hili swala tena la kusoma saa, hakuna kitu kigumu kilichomo ndani, lakini kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tunapenda tupigilia msumari.
0: Naam.
1: Kwa mfano, unaposema saa 3:15,
0: mm-hmm,
1: mtu anaweza kutotaja dakika nyingine kama dakika 15:45.
0: Mhm.
1: Hiyo isaha inaanza kwa minuta 15 yaliyo yose, tuvuge nk'isaha zibiri minuta 15.
0: Mm-hmm.
1: Urashobora kutavuga ngo saa 2:15,
0: mm-hmm,
1: ukasema saa 2:15.
0: Lakini kuna ubaya gani yule ambaye anaweza kusema saa 2:15 na mwingine akasema saa 2:15?
1: Hakuna dosari katika matamshi hayo, lakini katika
0: itaonyesha
1: katika matumizi ya lugha.
0: Yes.
1: Ndio kabisa, katika matumizi ya lugha inakuja kuwa swala la mtu ambaye anaelewa lugha vizuri.
0: Na
1: asije kuwa anatumia kila siku lile neno moja.
0: Na
1: wakati kuna namna nyingine inavyotumiwa.
0: Hapa kuna kuja sasa lile swala la kutambua misamiati, yani katika lugha yoyote ile.
1: Ndiyo,
0: ni
1: kabisa.
0: Vizuri kiwa wewe unahitaji kuwa mzungumzaji mzuri, basi jirishe katika misamiati.
1: Kweli kweli.
0: Naam.
1: Ni ina maana minuta 15 tuita robo.
0: Naam.
1: No, niyo tuko tulagura ibintu icyakane kesho tumva twacyita irobo. Urashobora kugera na hano kesho tuko kuragura ibintu ngo irobo.
0: Mm-hmm.
1: Ina maana robo kuri ni cyakane.
0: Mm-hmm.
1: Mu bintu byose ni cyakane.
0: Mm-hmm.
1: Ariko rero ku isaha kuba tuzi ko iminota ari 60,
0: mm-hmm,
1: robo icyakane ni minota 15.
0: Naam.
1: Na ni hapo tunasema saa 3:15 badala ya kusema saa 3:15.
0: Ili wasikilizaji wetu wapate kukuelewa zaidi, basi, mm-hmm, twende kwa mazoezi. Utatoa mifano,
1: mm-hmm,
0: kinachoonekana kwa yenye duara au saa yetu ya mzunguko.
1: Mm-hmm.
0: Na basi utamke ili na msikilizaji apate kuelewa.
1: Ina maana unavyoangalia kwenye mzunguko wa duara,
0: mm,
1: kama ni saa 3:15.
0: Mm-hmm.
1: Saa 3:15 unakuta mshale unaelekea moja kwa moja kwenye herufi au namba inayoonyesha saa ya saa 3. Kwa Kiswahili ukiwa unaandika,
0: mm-hmm,
1: hutaandika never kama wanavyosema kwa Kifaransa,
0: mm-hmm,
1: unaandika ile namba unayoitaja. Kama ni saa 3 ukiwa unaandika saa 3:03.
0: Najua watu wengi ambao wanatusikiliza hususan katika nchi yetu, nchi ya Burundi, wana uzoefu wa kuandika saa wakikopi au wakiangazia kwa maneno ya Kifaransa, yani saa 3.
1: Ndio.
0: Unajua yule mkuki au mshari kuelekea kwenye namba 9.
1: Ndio.
0: Hii 9. Lakini
1: kimaandishi ukiwa unaandika,
0: mzungumzaji wa Kiswahili akiwa
1: anaandika 3 badala ya 9.
0: Asante sana, na tegemea kwamba huyu msumali kila mmoja ambaye ametusikiliza ameuelewa. Basi tuendelee kwa kutoa mifano.
1: Mfano ikiwa nazungumzia sasa,
0: mm-hmm,
1: kama ni kwenye mzunguko wa saa ukiwa unaisoma,
0: mm-hmm,
1: utaona saa 3:15 au saa 3:15. Ngoja nianze kwenye mshale mfupi, umeelekezwa kwenye 9,
0: mm-hmm,
1: lakini mrefu umeelekezwa kwenye 3. Ila ukiwa unaandika, ndugu zangu, naombeni,
0: mm-hmm,
1: mkiwa mnaandika mjue kwamba hamtaandika 9, mtaandika 3, halafu baadaye badala ya kuandika 3 tena mtaandika 15.
0: Naam. Kuna saa nyingine namna wa kusoma kama unaelekea, tumezungumzia mambo ya robo.
1: Ndiyo kabisa.
0: Lakini ikiwa bado kuna
1: baki robo.
0: Kuna baki robo. Kweli. Basi wasomaji waseme
1: hivi. Ikiwa kuna baki robo,
0: mm,
1: unaweza kusema kwamba ni saa 3:15.
0: Ina maana hapo mshale uko wapi?
1: Ina maana mshale ni
0: mfupi,
1: mm-hmm, unakaribia 10.
0: Na
1: unajua kwenye mzunguko wa saa kama dakika zinavyosogea mbele,
0: mm,
1: ndivyo mshale mfupi unavyosogelea kwenye saa inayokaribia. Kwa hiyo mshale mfupi unakaribia 10, lakini ule mrefu unakwenda moja kwa moja kwenye 9.
0: 9 ambayo inamaanisha 45.
1: 45.
0: Naam.
1: Na kusoma nasema kwamba ni saa 4, hapo itakuwa ni saa 4. Hata tuzungumzia saa 3 kwa sababu saa 3 tulikuwa tumeipita,
0: mm-hmm,
1: tunaelekea kwenye
0: saa
1: 4, mm-hmm, ndipo tunasoma saa 4:15. Change saa 4:15.
0: Mm-hmm.
1: Utakusikia watu wanasema kwamba kasorobo au kasororobo, mm-hmm, ni sawa. Lakini wengine watakusema

0: kwamba saa 4 kasoro dakika 15.
1: Na wote hao ni sawa?
0: Hao wote ni sawa kabisa.
1: Na nataka tena ukautoe mfano. Una kwa lugha ya taifa tunaposema kwamba saa imetimia kabisa, tunasema yuzu yeneza. Aha. Wale wasomaji na waandishi wa Kiswahili wanazungumzaje?
0: Kama ni saa 4.
1: Naam.
0: Saa zinezo uzu yeneza kusema kwamba saa 4 kamili.
1: Saa 4 kamili.
0: Hata sema saa 4 na dakika 0. Hapana.
1: Mm-hmm.
0: Tunasema saa 4 kamili na tosha.
1: Naam.
0: Imetimia saa 4 kamili. Imetimia saa 4. Mm-hmm. Unaweza kusema kwamba imetimia saa 4.
1: Mm-hmm.
0: Kama hujataja dakika, watu wataelewa kuwa ni saa 4. Lakini ili kuondoa mkanganyiko huo wa kusikia dakika na nini, tunasema saa 4 kamili.
1: Basi, na kila mmoja atakuelewa.
0: Kweli, kweli.
1: Asante sana na wasikilizaji, nategemea kwamba mnaendelea kuburudika, lakini kumbuka, mada yetu hii inazungumza kuhusu saa, tarehe, siku na miezi. Basi twende kwenye kipengele cha pili katika mada yetu, baada ya kuchambua kipengele cha kwanza ambacho kiliangazia usomaji wa saa. Basi twende Romwadi, kipengele cha pili ambacho kinazungumzia kusoma tarehe. Nini wasikilizaji waelewe na wale wapenzi wa Kiswahili?
0: Kusoma tarehe kama naelewa nambari ni jambo rahisi, lakini kuna sehemu moja ambayo tunapigilia msumari.
1: Naam.
0: Kusoma tarehe uravuguti tarehe 2 mwezi wa 2 au mwezi Februari. Tunaanza kuona mazina ya mwezi.
1: Naam.
0: Lakini sehemu ambapo napenda nidokezee pakubwa ni kwamba itariki imwe.
1: Naam.
0: Beshi bavuga ngo tarehe 1. Aliko mugisua ahiri chiza, ina maana Kiswahili sanifu nasema tarehe mosi badala ya moja, tunasema mosi. Nicho kitu wana kumisi uumba ngo Jumamosi.
1: Ni
0: wafuga ngo Jumamoja.
1: Hapana,
0: unasema Jumamosi.
1: Naam.
0: Ina maana kusoma tarehe, unasema tarehe mosi Julai. Ahone kufuga itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Aliko kando ashobora kuvuga uti tarehe mosi ya mwezi wa 7.
1: Naam.
0: Ivyo vyose bilavugika. Tarehe mosi ya mwezi wa 7 au tarehe mosi Julai.
1: Asante sana. Lakini unajua wasikilizaji wanapoendelea kutusikiliza wanashindwa kuelewa. Mzungumzaji mmoja wa Kiswahili anaweza kusema mwezi wa kwanza na mwingine akasema mwezi Januari. Inakujaje?
0: Kama nilivyosema, unaweza kusema kwamba tarehe mosi mwezi wa 2, mwezi wa 3, lakini mwingine kaja tarehe mosi Februari na tarehe mosi Machi. Ina maana urashobora guharura uvuga uti kwezi kwa mbere mu kwa kabiri na mu kwa gatatu. Unde gacyaza kakubwira ngo nzero ruhuhuma ntwarante ndamukiza rusama ruheshi. Ina maana hata kwa Kiswahili unaweza kutumia majina sahihi ya miezi.
1: Naam.
0: Ama ukawa unahesabu kama mwezi wa kwanza, mwezi wa pili.
1: Naam. Asante sana ndugu mchambuzi na mkufunzi ambaye unaendelea kutusaidia kuelewa, lakini zaidi kabisa nahitaji hii mada ya kusoma tarehe watu wanavyoendelea kutusikiliza wapate kuweka na kuzingatia yale ambayo ni ya muhimu katika mada hii. Ni lipi ambalo unaweza kufanya?
0: Wanachoweza kuzingatia ni kwamba kama ni tarehe moja, hata sema tarehe moja, wanasema tarehe mosi. Lakini pia kama ni miezi, kwa miezi unaweza kutaja jina la mwezi au kataja idadi yake mwezi wa 2, mwezi wa 3. Kikubwa zaidi ni kwamba watu huwa wanakwenda karibu na Kiingereza na lugha nyingine. Tuchukue mfano tarehe 30 mwezi wa 7. Dufashe tariki ngigekezo ya 30 ukwezi kwindwi. Umwacho yakuza akavuga ati tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka fulani. Tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka fulani kuvuga igenekezo ya 30 ukwezi kwindwi. Lakini mwingine nakuja Julai 30. Julai akaanzia
1: huko mwezi
0: Julai 30.
1: Naam.
0: Lakini mwingine kaja tarehe 30 Julai. Ina maana kuna namna tatu za kusoma miezi.
1: Naam.
0: Namna ya kwanza tarehe 30 mwezi wa 7. Hiyo ni ya kwanza. Lakini pia kuna ya pili Julai 30. Julai 30.
1: Yote hayo ni sawa.
0: Yote hayo ni sawa. Mwingine nakuja tarehe 30 Julai. Hayo yote ni sawa unapokuwa unakwenda kwenye swala zima la kusoma tarehe.
1: Basi nategemea kwamba hapa wasikilizaji wametuelewa zaidi, na hususan ambapo tumeweka msisitizo kwenye tarehe moja inayoanzia mwezi.
0: Kweli.
1: Hapa watu waelewe, hatutataja namba kama moja, basi tutasema mosi kwa kuangazia namba moja, yani tarehe moja ya mwezi huyo ambayo tunauzungumzia. Na tegemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wametuelewa zaidi, na niendelee kuwakumbusha kwamba kipindi mnachokisikiliza ni kipindi Kiswahili Kwetu ambacho mnakipata kupitia Radio Agakiza kwenye chemchemi ya kweli. Na bado tunaendelea na mada yetu, tumezungumzia kwamba mada inazungumzia usomaji wa saa, tumeona usomaji wa tarehe, baadaye kuna usomaji wa siku za wiki. Basi twende kwa hilo.
0: Ni kweli tunavyoangazia siku, kwa vudze kwali siku ni umosi. Hapa narejea tena wasije wakafananisha usiku na siku. Wapo ambao labda wanaweza kufananisha mambo hayo mawili. Ukisema usiku, ukiweka u, unamaanisha ijoro. Lakini unapoondoa hiyo u ukasema siku, uvuga uvuvudze umosi. Ina maana siku rero za juma au wiki nukuvuga nindwi change iyinga. Ina maana iyinga ligizwe ni misi indwi, maana yake siku saba za juma. Siku saba za juma wengi huwa tunazoea kuanzia kwa mbele, tunavyosema kwa Kirundi au rendi kwa Kifaransa. Lakini inavyotaja Kiswahili tunaanzia Jumapili.
1: Jumapili ambayo ni dimanche.
0: Dimanche ndio kabisa.
1: Ndiko inaanzia.
0: Ndiko inaanzia ukiwa unasoma siku za wiki.
1: Basi mwanafunzi aelewe nini kuhusu siku ambazo zinaiunda wiki nzima.
0: Ina maana mwanafunzi aelewe nini ni kwamba hawahesabu kama wanavyohesabu Kifaransa. Na Kifaransa wanaanzia lendi au kuambele kama tunavyosema kwa Kirundi. Lakini Kiswahili wanaanzia Jumapili. Jumapili ni dimashi, ni hoba tangulira kuharura.
1: Naam.
0: Ina maana ituzi kwa lendi inaitwa Jumatatu. Ituzi kwa mardi kwa kabiri tunasema Jumanne.
1: Naam.
0: Na no kuwa gatatu ituzi kwa dusanga ituzi kwa gatatu Merkredi tunasema Jumatano.
1: Naam.
0: Kuwa kane jedi tunasema Alhamisi.
1: Naam.
0: Ijumaa leo ni kuwa gatano, hamwe tuuzi kuwa gatano, tusema Ijumaa.
1: Kwa Kifaransa wanasema?
0: Kwa Kifaransa ni Vendredi.
1: Naam.
0: Lakini kuna Jumamosi.
1: Naam.
0: Jumamosi leo ni Samedi.
1: Naam.
0: Ikinu ubo fata kumisi niki. Abantu benshi bakunda kwihenda bagatanguza i. Kwa hosu kwa vuze juu. Hapana.
1: Wakasema Ijumapili.
0: Ijumapili, Ijumanne, Ijumatano. Hapana au Jumamosi. Sema tu Jumamosi, Jumanne, Jumatano. Ila siku ya tano tusema Vendredi. Nipo tusema Ijumaa.
1: Naam.
0: Hapo nipo tusema Ijumaa. Pengine hakuna haja ya kuongeza i.
1: Basi wapenzi wasikilizaji wa kipindi, nitegemee kwamba hapa tunaendelea kabisa kupata haya maarifa kutoka katika kipindi hiki ambacho kinawafundisha Kiswahili ili tuwe wazungumzaji wazuri wa lugha hii ya Kiswahili. Lakini baada ya kupiga hatua na kuelekea kwenye kipengele kingine, kuna wahenga ambao wamesema baya baya lako si jema la mwenzako. Hili likimaanisha kwamba kitu chako hata kiwe kibaya kinashinda kizuri cha mwenzako. Hapa nilipokuwa nachambua hili neno la Kiswahili, nimeelewa zaidi ya kwamba wenda kuna mtu msikilizaji ambaye anatuelewa lakini anapata shida katika kuzungumza vizuri Kiswahili.
0: Kweli.
1: Na anaweza akafikiria ukumbe wengine wazungumzaji wazuri wa Kiswahili. Lakini kuhusiana na msemo huyu, unawaambia nini wale ambao wanajitahidi ili wazungumze hiki Kiswahili?
0: Ina maana wale na waomba wakaze waweke nguvu zaidi, kwa sababu na kila kitu lugha zote ambazo zinazungumzwa hapa duniani mtu anazaliwa akiwa hajui chochote
1: na.
0: Lakini unavyoweka nguvu zaidi unajifunza na unapata kuelewa kila kitu. Wasivunjike moyo kwa sababu leo imeshindikana, kesho itakuwa vizuri.
1: Naam. Romadi, ikiwa ninakuelewa zaidi, unawaambia kwamba kupitia kipindi hiki wanaweza wakawa wazungumzaji wazuri wa Kiswahili.
0: Kweli, kwa sababu kuna maneno ambayo wanayatumia vibaya nyumbani au sehemu nyingine katika mitaa, ila wakiwa wameyasikia katika kipindi hiki wanaweza kwa wakarekebisha.
1: None rero mwebwe mwese muri ko muradukurikirana tubandanye kubatera intege mwisunze iri jambo duhejeje kuvuga yuko mushobora kuba abantu beza bavuga ururimi rw'Igiswahili atangorane hamwe mwo ushiramwo intege mukabandanya gukurikirana ivyigwa nkuko tubibashikiriza. None rero mwene data Romwad, kipengele kifuatacho ni kipi?
0: Ni miezi ya mwaka.
1: Naam.
0: Mwaka unaundwa na miezi 12.
1: Mhm.
0: Kuvuga yuko ikiringo canke igihe gifise amezi 12 nico twita umwaka.
1: Mhm.
0: Ina maana tuliko turaraba amezi nayo nginafise amazina yayo nkuko biri no mu Kirundi.
1: Mm-hmm.
0: Hakarorero ukwezi kwa mbere tuvuga January. January ni nzero. Uko tuvuga mu Kirundi nzero. January mwezi wa kwanza ni sawa na Januari, sawa tena na nzero kwa Kirundi. Lakini pia kuna Februari. Februari ni mwezi wa pili. Tunamaanisha ruhuhuma kwa wale ambao wanakumbuka vizuri majina ya miezi katika lugha ya taifa. Lakini pia kuna Machi. Wasiseme mechi, kwa sababu wapo ambao wanakuja kukaribia Kiingereza wakasema mechi. Lakini ni Machi. Maana yake kwa Kiswahili ni Machi, lakini kwa Kirundi ni Ntwarante. Lakini pia kuna Aprili. Aprili ni mwezi wa nne. Mwezi wa nne tunamaanisha ndamukiza. Kuna Mei, mwezi wa tano, tunamaanisha rusama. Lakini pia kuna Juni, mwezi wa sita, ambapo tunamaanisha ruheshi. Lakini pia kuna Julai, mwezi wa saba, ambapo tunamaanisha mukakaro. Vile vile kuna Agosti. Agosti ni mwezi wa nane, tunamaanisha mnyandagaro. Lakini pia kuna Septemba, ambapo tunamaanisha nyakanga. Na Oktoba tunamaanisha gitugutu, na ni mwezi huu huu. Na Novemba tunasema munyonyo. Disemba au Desemba tunamaanisha mwezi wa 12 au kigarama kwa Kirundi.
1: Basi nategemea kwamba msikilizaji wetu amejitahidi na kuelewa tunachokizungumzia kuhusu miezi ambayo inapatikana katika mwaka. Basi nilipokuwa nikikusikiliza vizuri,
0: ndio
1: nimeelewa kwamba kuna usawia kati ya Kiingereza na unavyotaja majina ya miezi.
0: Ni kweli. Lugha ya Kiswahili inaweza ikakopa katika lugha nyingine, hasa Kiingereza, Kiarabu, Kileno na lugha nyingine zinazozungumzwa kwenye ngazi ya kimataifa. Wasishangae wakisikia matamshi yanakaribiana na Kiingereza kwa sababu hizo lugha zinakwenda sambamba. Kiswahili kiko kinakopa maneno fulani kutoka kwa lugha nyingine. Ni sawa vile na Kirundi, unakuta wakati mwingine kuna maneno ambayo tunatoa katika lugha za kigeni kama vile ipanharo. Kwa Kirundi tunasema ipana, kila mmoja anasikia ishati, ila hayo maneno kwa kawaida si Kirundi.
1: Basi huyo
0: ndivyo vinavyokuja kwa Kiswahili sasa. Kuna maneno ambayo yanakuja katika kutokana na lugha nyingine. Kuna inasema kama ni utohozi, kama neno limetoka katika lugha moja kwenda nyingine tunasema kwamba ni kutohoa, ni utohozi.
1: Ambacho ni kugoboto.
0: Si kugoboto, ni huo kuitiza.
1: Kuitiza.
0: Kwa murulimi uja murondi.
1: Asante sana. Hapo ilikuwa namna moja ya kusoma na kutaja miezi. Ukizungumzia kutumia January, February na kadhalika kama ulivyozungumza. Basi tuende kwa namna ya pili ambapo tunahesabu kwa kufuata namba.
0: Ndipo tunasema kwamba mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa sita, mwezi wa saba, mwezi wa nane, mwezi wa tisa, mwezi wa kumi, mwezi wa kumi na moja na mwezi wa kumi na mbili ambao unafunga mwaka.
1: Naam, ili mtu akazie haya maneno ambayo tayari tumeyazungumza, ni kitu gani ambacho hususan unaweza ukapigilia msumari? Tumezungumza kuhusu usomaji wa saa, tumezungumza kuhusu usomaji wa siku, tumezungumza kuhusu usomaji wa tarehe, tumezungumza pia miezi ambayo inapatikana katika mwaka. Tunapoelekea mwishoni mwa kipindi, waelewe nini wasikilizaji wetu kwenye mwezi?
0: Katika hapa kwenye mwezi, tuanze kwanza, tumeona vipindi fulani. Nimetaja kuwa mwaka unajumuisha miezi 12.
1: Naam.
0: Lakini kuna kipindi kingine ambacho unavyoangalia mwezi, mwezi napo unajumuisha siku 30. Tumezungumzia siku, tumezungumzia mwezi na mwaka. Ngoja tuone kimoja kimoja.
1: Naam.
0: Nimesema kwamba siku moja, kama wazungu walivyotuelezea, siku moja ina saa 24.
1: Naam.
0: Siku moja ina saa 24. Ina maana hapo ukitoka kwenye siku unakuelekea kwenye kipindi cha wiki.
1: Mm-hmm.
0: Siku saba zinakuja kujumuisha wiki.
1: Mm-hmm.
0: Siku saba zinajumuisha wiki, lakini pia unapotazama siku 30 ndipo tunahesabu mwezi. Mm-hmm. Siku 30.
1: Mm-hmm.
0: Lakini unavozungumzia miezi 12 tunamaanisha mwaka. Ndani ya mwaka sasa, katika miaka ikiwa mingi kuna vipindi tena.
1: Mm-hmm.
0: Kipindi cha miaka 10 tunasema ni mwongo.
1: Mwongo mmoja.
0: Mwongo mmoja.
1: Mm-hmm.
0: Kama ni miaka 20 tunasema miongo miwili.
1: Naam.
0: Mwongo si kumaanisha kwamba ni mtu anayedanganya tu. Kwa sababu hilo neno mwongo linaweza likachanganya watu kwa ukisema mwongo mmoja, mtu akasikia numubeshi.
1: Naam.
0: Lakini tukiwa tunazungumzia haya mambo ya siku na miezi na mwaka, miaka 10 ni mwongo mmoja, miongo miwili, miongo mitatu ikiwa ni miaka 30. Baada ya kusema miaka 30 sema tu miongo mitatu. Kuna kipindi cha miaka 50 tunasema ni nusu karne.
1: Naam.
0: Nusu karne ni kipindi cha miaka 50. Kama ni miaka 100, miaka 100 tunasema ni karne moja. Karne ni kinjana.
1: Naam.
0: Mwongo mmoja nimesema ni miaka, ni gihe cha miaka 10. Hapa waelewe vizuri kwamba ukwezi kugizwe ni misi 3. Umusi na ugizwe na masaha 28 huko ababi tunganiji babi gize. Lakini pia iyinga cha ngindwi igizwe ni misi indwi, nyine huko tuvuga indwi. Niyo tuja dushika lelo no kumyaka 10 tuvuga mwongo mmoja. Kama ni miaka 50, badala kusema mtu anaanza kuja kasema ni nusu karne. Kasema nusu karne ni miaka 5 ni hivyo. Haiko leo unashowa kuza kavuga ati miongo mitano. Miongo mitano azobavuza ukuri kweli ntazobabeshi. Ina maana hawa watu wote kisema nusu karne, mwingine mwongo, miongo mitano, wote wanazungumza kitu kimoja. Na karne ni miaka ijana change ikinjana.
1: Basi ndugu wasikilizaji, nitegemee kwamba mumeendelea kujiburudisha na kuwa na misamiati mingi kuhusiana na utumiaji wa vipindi ambavyo hapa tumewaletea. Hususana tulikuwa tukichambua kuhusu hii mada ambayo inaangazia usomaji wa saa, tarehe, siku na miezi ambayo inapatikana katika mwaka. Basi bila kuzungumza mengi, ni watakie kuendelea mkifuatilia vipindi vya Radio Agakiza kwenye Chemchemu la Kweli. Lakini pia ni wakumbishe kwamba yeyote yule ambaye ana swala au mchango anaweza akatuandikia kwenye namba zifuatazo.
0: Unaweza kupiga 775 0715 50. Lakini pia unaweza kutuandikia kupitia hii namba nyingine ambayo ni 7 9 5 4 3 9 1 3. Hizi tena ni kwenye mtandao wa WhatsApp. Na tunawatakia kila laheri katika kuwaalika katika vipindi vingine vijavyo.
1: Basi tuwatakie kila laheri na kuendelea kusikiliza vipindi vifuatavyo.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: Data twese uri mwijuru turongeye kandi kugukengurukira kanya keza koko no mugoro buduhaye ngo twige amajambo yawe mukozi wawe Metusela Masunga tumusize mu maboko yawe ngo muvugutire kandi muhumekere muhemo wawe yera amwikoreshereze kugira ngo ahembure imitima yacu kubw'ijambo ryawe rizima uzobukoze urakoze rero kubyumvise isaba tukomeze uyiduheremwo ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo amen.
1: Mara nyingi siku ya mwisho inakuwa tofauti kidogo.
0: Akenshi umusi urangiza ibikorane wama uzana itandukaniro.
1: Kama umegundua vizuri hata hali ya hewa ni tofauti kidogo.
0: Inamba wana bimenye neza nikirere cyahinduye. Ibyo byose bikubwira yuko uyu ari wo munsi wa nyuma w'ibikorane.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Mwami ahabwe icyubahiro cyane.
1: Hebu tusimame tuimbe ule wimbo.
0: Reka twongere duhaguruke turimbe ya ndirimbo.
1: Kwa mwisho mwisho.
0: Turangiza.
1: Jina.

0: tulipoanza mikutano hii.
1: Igihe twatangura ibi bikorane.
0: Siku ya kwanza tukamuona shetani na alivyoanguka.
1: Umosi wa mbere twabonye satani ningene yaguye.
0: Siku ya pili tukaona Yesu akimkomboa mwanadamu.
1: Umosi wa kabiri twabonye ingene Yesu yachunguye umwana w'umuntu.
0: Siku ya tatu tukahakikishiwa kwamba Yesu atarudi tena, tukaona dalili za kurudi kwake.
1: Umosi wa gatatu twagaragarijwe kwa Yesu azogaruka kandi tubona ibimenyetso byo kugaruka
0: kwe. Yanne tukaiona sheria ya Mungu katika utakatifu wake.
1: Umosi ugira kane twabonye ibyagezwe by'Imana mu bwiranda bwabyo.
0: Tukaona sheria haiwezi kupita na wakati.
1: Twabonye ko ibyagezwe bidashobora gutagarani.
0: Japo sheria zilizopitwa na wakati zipo na tuliziona.
1: Naho hari ibyagezwe ubu bitagikora byataye garanti kandi twarabibonye.
0: Lakini sio amri 10.
1: Ariko ntabwo ari bijya byagezwe 10.
0: Hiyo ni ya milele.
1: Ibyagezwe 10 ni by'ibihe byose.
0: Ikiwemo sabato ya Bwana.
1: Harimo ni sabato y'Uhoraho.
0: Siku ya 5 tukaona vyakula gani Mungu ameruhusu viliwe.
1: Umosi ugira gatanu twabonye mbega nibihe byo kurya Imana yatanze kuburenganzira ko bikwiye kuribwa.
0: Kwenye lile somo linalosema hoteli ya Mungu.
1: Muri kijya cigwa cavuga ngo ihoteli y'Imana.
0: Siku ya 6 tukaona ubatizo wa kweli ni ule wa Biblia wa kuzamisha majini.
1: Kumosi wa gatandatu twabonye umubatizo w'ukuri, umubatizo wa Biblia wo kwibizwa mu mazi.
0: Siku ya 7 tukaona sabato ya Biblia ni ile ya Jumamosi kama Biblia inavyosema.
1: Umosi ugirindwi twabonye yuko sabato ya Biblia ni igishika samedi nkuko Biblia ivuga.
0: Siku ya 8 tukaona nani alibadili sabato ni mamlaka ya kanisa Katoliki.
1: Umosi umunani twarabonye wahinduye isabato ububasha bw'ishengero rya Gatolika.
0: Badiliko ambalo Mungu hakulikubali.
1: Uguhinduka Imana itigeze yemera.
0: Siku ya 9 tukasema wafu wote wako makaburini.
1: Umosi w'icenda twabonye ko abapfuye bose bari mu kuzimu.
0: Siku ya 10 tukasema kunena kwa lugha ni wawili ama watatu zamu kwa zamu.
1: Umosi w'icumi twabonye ko ukuvugishwa mu ndimi ni ngombwa babe babiri cyane batatu kandi nabo bagahana nta umwanya.
0: Jana tukaona Babeli mkuu mama wa makahaba.
1: Ejo hahise rero twabonye Babuloni hahambaye nyina w'abamaraya.
0: Mwanamke huyu anaitwa mama.
1: Uyu mugore yitwa Mawe.
0: Ni mama wa makahaba.
1: Ni Mawe ni nyina w'abamaraya.
0: Kanisa lilozaa makanisa mengine yanayopingana na sheria ya Mungu.
1: Ishengero jyavyaye ayandi mashengero agwanya ijambo ry'Imana.
0: Na leo
1: kandi uyu munsi
0: tutaona ujio wa Yesu.
1: Tugiye kubona ukugaruka kwa Yesu
0: na rumanda ya Ibilisi. Kabla hajapelekwa gerezani anawekwa kwanza hapo.
1: Nukuo wa kwa Satani.
0: Jamani Bwana asifiwe sana.
1: Amina.
0: Hallelujah.
1: Amina.
0: Hebu tuombe.
1: Reka dusenge.
0: Uwe nasi Bwana.
1: Uhoraho ubane natwe
0: kwa jina la Yesu.
1: Amina. Ni zina ya Yesu. Amen.
0: Mmezoea maombi marefu.
1: Mwame nyiri ya masengesho marembare.
0: Mimi mtu akiomba ombi refu.
1: Je, umuntu asenzi sengesho lirerire?
0: Tena mbele ya mkutano hivi.
1: Kandi akarisenga imbere y'ikoraniro nk'iri.
0: Lazima tunimshangae.
1: Ni ngombwa ndamutangarire.
0: Hajasoma roho ya unabii.
1: Ntabwo aba yasomye mwe mu buhanuzi.
0: Jamani haleluya.
1: Haleluya.
0: Ibi nyi mesau ombi la Elia.
1: Mbe ubu mwebwe mwibagiye isengesho rya Elia.
0: Wangapo nakumbuka ombi la Elia pale.
1: Bangahe bibuka isengesho rya Elia.
0: Pale kwenye mlima Karmel pale.
1: Haja kumsozi Karmel.
0: Jamani Bwana asifiwe sana.
1: Amina.
0: Mnakumbuka ombi la yule mwizi msalabani?
1: Mribuka isengesho yake ya gisuma kumsalaba.
0: Maneno machache yenye nguvu.
1: Ama jambo make yingomezi.
0: Sasa unakusimama hapa.
1: Rero gagarara hano.
0: Unaomba.
1: Ugasenga.
0: Unaanza kurudia rudia maneno.
1: Ukatangura kugumu subiramo ibintu. Ama jambo.
0: Unamwambia Yesu tunakujua.
1: Ukabwira Yesu ati turakuzi.
0: Ulimuona wapi wewe?
1: Wewe wabonye Yesu.
0: Maneno mengi.
1: Ama jambo menshi.
0: Halafu watu wamepiga magoti.
1: Abantu bapfukami.
0: Kwanza nimpongeze yule ambaye anasema pigeni magoti huku mtulie kidogo.
1: Ereka nheze. Uja muntu avuga ati dusfukame twebwe ngaha mwebwe mugumana.
0: Mana niko najiuliza.
1: Wera yuko nariko ndibaza.
0: Itakuwaje sasa?
1: bila genda kuti
0: tukiambiwa tupige magoti hapa kwenye mawe
1: hamge tukigwa ngo tufukame kwano mabuye
0: alafu bahati mbaya anayeomba hajui urefu wa ombi unatakiwa uishie wapi
1: aha nyuma usenga nawe ntamenye uburebure bw'isengesha aho butegerezwa kugarukira
0: lakini ninyi mmeendelea haleluya
1: ariko mwebwe biraboneka ko mumaze
0: gutuma mmeshamjua Mungu wenu
1: mwarabaze kumenya imana yanyu
0: ya kwamba unaweza ukamuomba hata kama unaoga bafuni
1: yuko ushobora kuyisenga nawe uwo uri kuroga muri dushe
0: unaendelea kuomba
1: ukabandanya usenga
0: unasema Mungu ninapooga
1: mazu kavuga ati mana
0: nikimaliza kuoga
1: mejeje koga
0: nipe nguvu za kwenda kazini
1: ma inkomezi zo kuja ku kazi
0: haleluya
1: haleluya
0: Mungu wetu ni rafiki.
1: Imana yacu ni mugenzi.
0: Right ungemjua Mungu wetu.
1: Byari byiza yuko umenya
0: ungepata amani.
1: Byari kukwera byiza kumenya Imana yacu kuko byari gutuma uronka amahoro.
0: Lumande ya Ibilisi.
1: Kuwa kwa Satani.
0: Lumande ya Ibilisi.
1: Kuwa kwa Satani.
0: Wapendwa Yesu anakuja tena.
1: Bakundwa Yesu agiye kugaruka kandi.
0: Baada ya haya yote,
1: inyuma yibi byose,
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Mathayo 16.
1: Mathayo igice cy'16.
0: Fungu la 27.
1: Ku murongo wa 27.
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Ndugu zangu, Yesu anakuja tena.
1: Bene data, Yesu agiye kugaruka.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga.
0: Mathayo 16:27.
1: Mathayo 16:27.
0: Kwa sababu mwana wa Adam atakuja katika utukufu wa baba yake.
1: Huko umwana w'umuntu azoza afisa ubwiza bwa
0: se pamoja na malaika zake
1: azananye n'abamalaika biwe
0: ipo atakapomlipa kila mtu
1: niyo azoca yishura umuntu wese
0: kwa kadiri ya matendo yake
1: ibikwiranye n'ivyo yakoze
0: Mathayo 24
1: Mathayo 24
0: fungu la 27
1: ku murongo wa 27
0: Biblia inasema
1: Biblia iravuga
0: kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki
1: huko umuravyo urabiriza mu seruko
0: ukaonekana hata magharibi
1: ukabonekera mu burengero
0: hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu
1: niko ukuza kumwana w'umuntu kuzomera
0: ndivyo navyokuja
1: uko nikazoza
0: ufunuo sura ya kwanza
1: ivyashure Yohana rimwe
0: na lile fungu la 7
1: ujya murongo windwi
0: nabii Yohana anaonyeshwa
1: umwanuzi Yohana aravuga
0: Yohana kandika
1: Yohana kandika
0: funuo 1:7
1: ivyashure Yohana rimwe indwi
0: tazama yuaje na mawingu
1: ehe arazana n'ibicu
0: na kila jicho litamwona
1: kandi jicho ryose rizomwibonera
0: na hao waliomchoma
1: na bamuchomise
0: na kabila zote za dunia
1: na moko yote mwisi
0: oh wataomboleza kwa ajili ya jina lake
1: azoborogeshwa nawe
0: Malaki naye akaandika
1: Malaki nawe yaranditse
0: Malaki sura 4
1: Malaki igice cya 4
0: na lile fungu la kwanza
1: ujya murongo wa mbere
0: Malaki sura 4
1: Malaki igice cya 4
0: lile fungu la kwanza
1: uja murongo wa mbere
0: anasema kwa maana angalieni
1: handitse ngo eheraba
0: siku ile inakuja
1: umusuraji
0: inawaka kama tanuru
1: waka nyitanure
0: na watu wote wenye kiburi
1: abibone bose
0: waliohubiriwa lakini walikataa
1: ababwi ubutumwa bakanka
0: wakafundishwa habari ya sabato wakakataa
1: akigishwa igisabato bakanka
0: wakaambiwa watakatifu waliokufa zamani hawatuombei wakakataa
1: bakabwirwa yuko berande bafekera batashobora kudusengera bakanka
0: wakaambiwa Mungu alisema tule hivi tusile hivi wakakataa
1: bakabwirwa yuko Imana yavuze ko dukwe kugibi ntitugibi bakanka
0: wakaambiwa ubatizo wa kweli ni wakuzamisha kwenye maji wakakataa
1: bakabwirwa yuko mubatizo w'ukuri ari uwo kwibizwa mu mazi bakanka
0: anasema siku ile inakuja
1: handitse ngo herabu umusuraji
0: watu wote wenye kiburi
1: abibone bose
0: watu watenda uovu
1: ningo zizibi zose
0: watakuwa makapi
1: bazo bibishingwe
0: siku ile itakayokuja
1: uwo musi ni waza
0: itawateketeza
1: utoba tongora
0: asema Bwana wa majeshi
1: ikuhora onye ninga bavuzi
0: haitawachia wala tabu
1: hana gashiti
0: Malaki huyo
1: huyo ni Malaki
0: Yoeli naye anaandika
1: Yoeli nawe yarabivuzi
0: Malaki aliandika
1: ye Malaki yarabyanditse
0: Yohana aliandika
1: Yohana yarabyanditse
0: Mathayo aliandika
1: Mathayo yarabyanditse
0: Yoeli anaandika
1: Yoeli nawe yaranditse
0: Yoeli anaandika
1: Yoeli yaranditse
0: anaandika mambo haya
1: yanditse ano majambo
0: jinsi itakavyokuwa
1: ingene bizoba
0: kwenye siku ya marejeo ya Yesu,
1: igihe Yesu azoba garutse.
0: Yoeli harudi nyuma na yeye anaandika.
1: Yoeli nasubiri nyuma nawe yaranditse.
0: Anaandika nini Yoeli?
1: None yanditse ki Yoeli?
0: Yoeli sura ya kwanza,
1: Yoeli gice cha mbili
0: na lile fungu la 15,
1: umurongo wa 15,
0: anasema ole wake siku hii,
1: ewe wa musi mubi,
0: kwa maana siku ya Bwana inakaribia,
1: huku musi wora uri hafu,
0: nayo itakuja na uangamivu utokae kwake yeye aliye Mwenyezi.
1: Uzoza rumusi wo guhonya upuye kuyishobora byose.
0: Yoeli aliandika,
1: Yoeli yavyanditse,
0: Matayo akandika,
1: Matayo aravyandika,
0: Yohana akandika,
1: Yohana aravyandika,
0: Malaki akandika,
1: Malaki nawe arandika,
0: Amosi nawe akandika,
1: Amosi nawe yaranditse.
0: Amosi sura ya 8,
1: Amosi gice 18
0: na lile fungu la 3,
1: uja murongo wa 3,
0: manabii wanaandika,
1: abahanuzi baranditse
0: juu ya siku ya kurudi kwa Yesu,
1: kubijanye n'umuso kugaruka kwa Yesu,
0: ambayo inatisha kama nini.
1: Umuso teye ubwoba n'icyo ntarabona.
0: Amosi 8:3,
1: Amosi 8:3
0: anasema tena nyimbo za hekaruni,
1: handitse ngo kuri uwo munsi n'indirimbo za Mungu
0: filio siku ile
1: zizohinduka maborogo,
0: asema Mungu,
1: ni kumwamuhoravuze,
0: mizoga itakuwa mingi,
1: imibyimbi zoba myinshi,
0: kila mahali wataitupa,
1: ahantu hose bazoyishiburira hanze,
0: wakinyamaza kimya,
1: bazoyishiburira hanze mu gacerere.
0: Amosi ameandika,
1: Amosi arabyanditse,
0: Matayo aliandika,
1: Matayo arabyanditse,
0: Yohana aliandika,
1: Yohana nawe yaranditse.
0: Sasa Obadia naye anaandika,
1: Obadia rero nawe arandika.
0: Wapendwa, siku ya kurudi kwa Yesu,
1: bakundwa umunsi wo kugaruka kwa Yesu,
0: manabii waliponyeshwa,
1: abavugishwa n'Imana igihe bawerekwa,
0: yoyo yao ikatetemeka,
1: imitima yabo yarajugumiye,
0: maana inatisha kama nini.
1: Wera yuka umunsi uteye ubwoba.
0: Obadia sura ya kwanza,
1: Obadia igice cya mbere
0: na lile fungu la 10.

0: yanditse
1: funuo 20
0: ibya shiro Yohana 20
1: na rile fungu la 11
0: kumurongo wa 11
1: Yohana anaandika tena
0: Yohana yongera kuandika
1: 20:11
0: yo ibya shiro Yohana 20:11
1: anasema kisha nikaona kitu cha enzi
0: avuga ngo mbona intebe nini ya yera
1: kikubwa cheupe
0: nini ya yera
1: na yeye aketie juu yake
0: mbona ni vyagiye ko
1: ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake
0: isi ni juru bihunga munyonga hayo
1: mali papa kuonekana
0: aho vyahora ni abakiboneka
1: Yesu anaporudi
0: Yesu yazoza
1: inchi takimbia
0: isi izo kwiruka
1: majengo hayataweza kumwangalia
0: ntabwo izi nyubakwa zizomwitegereza
1: yatanguka chini
0: bizo kwiriturira hasi
1: mawe makubwa yaliyoko baharini
0: ibibuye binini biri iyo mu mabahari
1: hayataweza kubaki baharini
0: ntabwo bizoshobora kuguma iyo
1: yatajua anayekuja
0: bizo bizomenya yuko
1: yeye aliye muumbaji wa vyote
0: yuko aliwe muremyi wa vyose
1: pale cheo ya Yesu
0: ukugaruka kwa Yesu
1: Yesu aliyenifia
0: Yesu amfirie
1: Yesu aliyetokoa
0: Yesu adukijije
1: pamoja na kuwa shetani ametumiza
0: hamwe no kuba satani yaratusesereje
1: lakini na habari njema
0: aliko ndofise
1: Bwana wetu anakuja tena
0: umwami wacu agiye kugaruka
1: Yohana anaandika tena
0: Yohana yongera kuandika
1: Funuo sura ya 6
0: Yachure Yohana 6:14
1: mpaka 16
0: Umurongo wa 14
1: gushika 16 Malekeo ya Yesu
0: ukugaruka kwa Yesu
1: Yohana sura ya 6
0: Yachure Yohana
1: 6:14 mpaka 16
0: Umurongo wa 14 gushika 16
1: Biblia inasema
0: Biblia
1: mbingu zikaondolewa kama ukurasa uliokunjwa
0: Ijuru lilizinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe
1: Pastor
0: Pastor
1: mbingu
0: amajuru
1: inaondolewa
0: ijuru ligakugwaho
1: kama ukurasa
0: ni muzingo w'igitabo
1: Yesu anaporudi
0: Yesu gihagarutse
1: haiwezi kuwa siku ya kawaida
0: habgushobora kumumususanzwe
1: Biblia inasema
0: Biblia iravuga
1: na kila mlima na kisiwa kikahamishwa
0: ati kandi misozi yose na mazinga yo mukiyaga byose bikugwa hano havi
1: kutoka mahali pake
0: bikugwa hano havi
1: nilienda mpakani mwa Kongo pale juzi.
0: Naragiye kumpaka wa Kongo
1: hali. Nikaonyeshwa ule mto unaitwa mto gani ule?
0: Atindere kwa ruja ruzi, mbega ruja ruzi kuitwa ngwiki. Rusizi.
1: Ule mto ule?
0: Ruja ruzi.
1: Utahama.
0: Uzo ruzo kwimuka.
1: Biblia inasema mito itakimbia.
0: Biblia ivuga yuko inzuzi zizokwiruka.
1: Anasema kila mto na kisiwa
0: kandi handitse ngo kandi nzuzi zose n'imigezi yose
1: kikahamishwa kutoka mahali pake
0: ibizo kugwa hanu wavyo
1: hilo ziwatanganyika hilo
0: kiyaga Tanganyika
1: utakuta limekimbia mpaka Kenya
0: kule uzosanga cyari cyirutse no muri Kenya
1: Bwana Yesu anakuja
0: wera yuko Yesu azobaje
1: haiwezi kuwa siku ya kawaida
0: hagushora kumumusu sanswe
1: anasema vikahama kutoka mahali pake
0: maze avuga handitse ngo bizo kugwa hanu wavyo
1: na wafarme wa dunia
0: kandi nabami bo kwisi
1: na wakuu
0: na bakuru
1: majemedari
0: na bagabisha bingabo
1: na matajiri
0: na batunzi
1: na watu wenye nguvu
0: na banyengomezi
1: na kila mtumwa
0: no muntu wese
1: na mungwana wakajificha katika mapango
0: abanyengomezi abashumba bose na bidegemvya binyegeza mu masenga
1: wakajificha kwenye mapango
0: binyegeza mu masenga
1: paka na wafarme
0: na bami
1: wafarme
0: abami
1: yani laisi kama wa Marekani anatafuta pango la kujificha
0: upresida wa Amerika akarondeli senga
1: anasema kwenye mapango
0: ahali tengo mu masenga
1: na chini ya miamba ya milima
0: bitandara byo kumisozi
1: wakiambia milima na miamba
0: babarira imisozi ni bitandara
1: milima tuambukieni
0: misozi ni mutugweko
1: tusitilini mbele za uso wake yakatia
0: yeye inyonga zivyagiye kuri jya ntebe
1: na sira ya mwana kondoo
0: nuburake bwumwe gazu inama
1: milima
0: imisozi
1: wataiambia
0: bazo yibwira
1: milima
0: wewe musozi
1: huyu amekuja
0: huyu aje
1: mifiche mifiche
0: nyegeza nyegeza
1: milima itafanya nini
0: mbeki misozi zokuriki
1: Ufunuo 16:20
0: yashore Yohana 16:20
1: ngoja uone milima itafanya nini
0: ureka rero urabe inge ni milima nako imisozi zobyifana
1: je itawaficha
0: mbega izobahisha
1: Ufunuo 16:20
0: yashore Yohana 16:20
1: anasema
0: handite ati
1: kila kisiwa
0: amazi

0: asenga
1: macho yetu yatamtazama Bwana
0: amaso yachazo kwitegereza uhoraho
1: tutamtambua uso wake
0: tuzomumenya mu maso yiwe
1: tutamuona Bwana wetu
0: tuzobona umwami wacu
1: tutainua mikono yake
0: tuzokiriza ibiganza byacu
1: tutaonyeshana sisi kwa
0: sasa twa dutangura kwerekana
1: uyo ndiye Bwana wetu
0: uyu ni we mwami wacu
1: uyu ndiye ambaye tuliweka tumaini kwake
0: uyu ni we twashize mu byizigiro byacu
1: akuja tuokoe
0: aje kudukiza
1: na uje Bwana wetu
0: ka urakaza mwami wacu
1: tumaini la milele
0: ibyizikiro by'ibihe byose
1: Yesu anaporudi
0: Yesu igihazo bagarutse
1: mambo kadaya natokea
0: ibintu bitandukanye bizoba
1: kutakuwa na makundi manne duniani
0: hazoba imigwine kwisi
1: nisikilize bizuri
0: umbirize neza
1: napenda ubiri hili
0: ndas kundi kichigwa
1: nimesema makundi mangapi
0: mbega navuze imigwinga hi
1: manne
0: I mean migwine
1: tunayagawanya mara mbili
0: Turaya chamwe kubiri
1: tunayapunguza kutoka 4 tunaenda 2
0: maze turayagabanya maze tukava kuri 4 tukaja kuri 2
1: atawakuta wengine wakiwa hai
0: azosanga bamwe bari kiriho
1: wengine wakiwa lishakufa
0: abandi baramaze gufa
1: makundi mangapi amekuwa sasa
0: none ubuna ni migwinga
1: kwenye walio hai
0: akubazo bakiriho
1: kuna mawili tena
0: hariyo indi migwi ibiri
1: walio hai waofu
0: hari abazo bakiriho babi
1: na walio hai wema
0: nabazoba kiriho babagororotse
1: na kwalio kufa
0: nabazoba rapfuye
1: kuna mawili tena
0: hari imigwi ibiri
1: kuna walio kufa waofu
0: hari habazoba rapfuye babi
1: na kuna walio kufa wema
0: hariho nabazoba rapfuye beza
1: jumla inakuwa manne
0: hose hamwe ni migwi ine
1: Yesu anaporudi
0: Yesu yazoba garutse
1: watakatifu waliokuwa wamekufa
0: abagororotsi bazoba barapfuye
1: hawatendelea kubaki kaburini
0: habwo bazoba ndanya kuguma mumva
1: kufumba na kufumbua
0: be hazobe bazot imva zizo
1: kufumba na kufumbua
0: nkakanya ko guhuja
1: wakati wa parapanda ya mwana
0: igihe inzambi zo bivuze
1: wafu waliokufa katika Kristo
0: abafiriye muri Kristo
1: hawatendelea kubaki kaburini.
0: Habwo bazobandanya kuguma mu mva.
1: Yesu atatamka neno moja.
0: Yesu azovugisha jambo rimwe gusa.
1: Enyi makaburi.
0: Emwe mwamva mwe.
1: Enyi makaburi.
0: Emwe mwamva mwe.
1: Wacheni watu wangu.
0: Rekura abantu banje.
1: Watakatifu wangu.
0: Abagotsi banje.
1: Yesu akisema hilo neno.
0: Yesu ni avuga iryo jambo.
1: Makaburi yote papa papa.
0: Imba zose papa papa papa.
1: Yataachia.
0: Ibyazizo chazire kura.
1: Watoto wa Mungu watainuka.
0: Haleluya
1: jale. Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Yesu anakuja.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Unajua mtu anaweza kuwa alifia baharini.
0: Urazi huko mnashobora kuba yaguye mukia.
1: Inawezekana ziwatanganyika limeua ndugu zetu.
0: Birashoboka yuko ikigiaga Tanganyika chatu ni
1: giya. Mtu kama alifia baharini.
0: Umuntu rero nabazo yafiriye mukiaga.
1: Akaenda akaliwa na samaki.
0: Maze akaribwa ni ifi.
1: Samaki naye akaliwa na mtu.
0: Ifi naye ikazoribwa n'umuntu.
1: Huyo mtu naye akaliwa na fisi.
0: Huyo nawe akazoribwa ni fisi.
1: Fisi naye akaliwa na simba.
0: Ifi nayo ikaribwa ni
1: samaki. Haleluya.
0: Haleluya.
1: Simba tachia.
0: Namki zore kura.
1: Fisi na yatachia.
0: Fisi na ire kure.
1: Samaki yatachia.
0: Fisi na ire kure.
1: Mtoto wa Mungu atainuka.
0: Sumwana w'Imana yongera zio ashigwe hejuru.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Hey!
0: Hey!
1: Yesu anarudi.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Shangilia moyo wako.
0: Ihimba kwa mtima wawe.
1: Ah. Unajua hao watakatifu hao?
0: Auraza baba gorotsa ba.
1: Kama alikufa akiwa bibi kizee.
0: Namba azoba yapfuya ari umukeje.
1: Aweze kutembea.
0: Ari umukeje uradashobora.
1: Anapofufuka.
0: Ije azoba zutse.
1: Anapofufuka na nguvu mpya.
0: Azotuka ni ngome zinsha.
1: Kama ulikuwa na kovu.
0: Kandi ni wawa ufuyu fise
1: ulianguka ulianguka kwenye bodaboda kwenye pikipiki.
0: Maze ukagwa uri kuri boda kui pikipiki.
1: Una alama hapa.
0: Maze ukabufise.
1: Ukifufuka.
0: Ige uzoba zutse.
1: Haitakuwa po.
0: Na kingombe zobiriho.
1: Kama ni mtoto wa Mungu
0: ikanambuzo uri umwana w'Imana
1: ulikufa na virusi vya ukimwi
0: maze ukiichwa na sida
1: labda ulizaliwa navyo
0: kombure ukaba waraivukanye
1: kama ulivipata kabla hujamjua Mungu
0: chanyu ukaba wanduye sida utaramenye Imana
1: kama ulikumi mjua Mungu ukakosea lakini ukatubu
0: chanye ukaba wanduye sida waramenye Imana ugacumura ari kukiha
1: unapofufuka
0: igi uzobuzutse
1: hakuna ugonjwa tena
0: hangwa ruzofise
1: kafufuka na miri mipya
0: tuzozuka na imibiri misha
1: kwa hiyo Yesu anapokuja
0: Hivyo Yesu gyazo wagarutse.
1: Watakatifu waliokufa zamani.
0: Aba gorotsi bapfuye kera.
1: Wanafufuliwa kwanza.
0: Bazozu gwa ubwambere.
1: Iyo ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 4.
0: Aho ni mu Wathesalonike bambere 4.
1: Na lile fungu la 16.
0: Kumurongo wa 16.
1: Waliokufa katika Kristo.
0: Abafirie muri Kristo.
1: Wanafufuliwa kwanza.
0: Nibo bazobanza kuzuka.
1: Kama Biblia inasema wanafufuliwa kwanza.
0: Namba Biblia ivuga ati nibo bazobanza kuzuka.
1: Maana yake waovu wanaachwa kwanza.
0: Bisobanura ko abanyabyaha bazobanza kurekwa.
1: Waovu waliokufa wanaachwa kwanza.
0: Abanyabyaha bazobanza kurekwa.
1: Watulie ubo kwanza.
0: Kugira ngo baruhukirie.
1: Wabaki umo kwanza.
0: Bagumiyo.
1: Waovu wanabaki umo kwanza.
0: Abanyabyaha bazogumiyo.
1: Wakati watakatifu wanafufuliwa.
0: Mugi abagorotsi bazozugwa.
1: Ivi waovu walio hai.
0: Abanyabyaha bazobakiribaza.
1: Waliokuwa nakimbia kimbia milima iwangukie.
0: Bali abandi bazoba ariko barirukiri imisozi.
1: Watawezaje kuishi?
0: Mbega bazoshobora gute kuba?
1: Watakufa saa hiyo hiyo.
0: Bazofa muri umwanya nyene.
1: Wataungana na waovu wenzao waliokuwa wamekufa.
0: Aje bifatanye na abanyabyaha bagenzi babo bapfuye.
1: Takuwa na hesabu za kubadilishana.
0: Kandi hazoba ari bitigiri bigenda bikurakura namwe.
1: Mimi ni engineer.
0: Jewe ndu
1: nimesoma mambo ya mahesabu mimi mwandishi.
0: Jewe engineer nize ibi
1: kwenye hesabu kuna hesabu zinaitwa simultaneous equation.
0: Kumubiharuro harimo ibiharuro byitwa
1: kuna njia moja ya kuzisolve inaitwa substitution equation. Substitution method.
0: Hari nzira rero bakoresha muri ibyo byigwa yitwa substitution.
1: Maana yake ni kubadilishana.
0: Ni bisobanura
1: watakatifu wanako. Watakatifu waliokuwa wamekufa.
0: Abagorotsi bazoba rapfuye.
1: Amkeni.
0: Ijuka
1: ila waofu uliokuwa hai
0: ariko abanyabyaha mwari bazima
1: kufeni
0: nimupfe.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Mikubadilishana
0: numva nikukura kwe nuguhinduranya
1: mikurakura
0: yeah guhindu.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Na watakatifu wanapofufuka.
0: Kandi mugihe abagorotsi bazobatutse.
1: Wazazi wanaona watoto wao.
0: Ababyeyi bazobona abana babo.
1: Watu wataona wapendwa wao.
0: Abantu bazobona bakunzi babo.
1: Watakumbatiana.
0: Bazohoberana.
1: Watamuona Yesu.
0: Bazobona Yesu.
1: Huo ni ufufuo wa kwanza.
0: Uwo ni umuzuko wa mbere. Gorotsi gusa.
1: Wakati huo wa off.
0: Muri ico gihe abanyabyaha
1: wanarudi kaburini.
0: Bazogu mamumba.
1: Habari gani juu ya watakatifu waliokutwa wakiwa hai?
0: Mbega bite kubagorotsi bazosangwa bakiriho.
1: Wakorinto wa kwanza 15.
0: Abikorino ba mbere 15.
1: Fungu la 52.
0: Kumurongo wa 52.
1: Je, watakatifu waliokutwa hai?
0: Mbega abagorotsi bazosangwa bari bazima.
1: Yaani kwa mfano Yesu aje leo hapa pa.
0: Nka karoro Yesu uyu musa zije ngo
1: sisi tuliomchagua Yesu.
0: Twebwe twahisemwe Yesu.
1: Tutafanyweje?
0: Mbega tuzogigwa gute?
1: Tunajua hofu atakufa.
0: Torazi ukabanya bya bazoca bapfa.
1: Na watakatifu waliokufa zamani watafufuliwa.
0: Kandi abagorotsi bazepfuye kera bazozugwa.
1: Wakiwa na miili mipya.
0: Bafisi mibiri micha.
1: Je, sisi watakatifu tutakao kutwa hai?
0: None twebwe abagorotsi tuzosangwa tukiri bazima. Bizogenda gute?
1: Wakorinto wa kwanza.
0: Abikorino ba mbere.
1: 15.
0: 15.
1: 52.
0: Umurongo wa 52.
1: Anasema nasi tutabadilika.
0: Handitse ngo mukanya gato mukanya ngako gukubita ingohe.
1: Nasi tutabadilika.
0: Natwe tuzohindugwa.
1: Maana sharti huu mwili uharibikao.
0: Kuko umubiri ubora
1: uvae kutokuharibika.
0: Ukwiye kuzokwambara kutabora.
1: Na umwili wa kufa.
0: Kandi umubiri upfa.
1: Uvikwe kutokufa.
0: Ukwiye kuzokwambara ukudapfa.
1: Umwili huu.
0: Uyu mubiri uyu
1: ndio unasababisha watu wanakufa leo.
0: Ni utuma abantu bapfuye mose.
1: Ko Yesu anapokuja.
0: Kugivyo Yesu ni yaza.
1: Biashara yake nyingine.
0: Ibi
1: kazi yake nyingine.
0: Igikogwa ciwe kindi.
1: Kubadilishia miili.
0: Ni kuzoduhindura mibiri.
1: Tupate miili mipya.
0: Kugira ngo turonye mibiri misha.
1: Makundi manne nimesema.
0: Imigwi ne navuze.
1: Watakatifu walio hai.
0: Abagorotsi bari bazoba kiribazima.
1: Watabadilishiwa miili.
0: Bazohindurirwa imibiri.
1: Ila waofu waliokuwa wamekufa.
0: Bari
1: waofu waliokuwa wamekufa.
0: Abanyabyaha bapfuye.
1: Watabaki huko huko kwanza.
0: Bazogumiyo.
1: Waofu walio hai.
0: Abanyabyaha bazoba kiribazima.
1: Watawafuata wenzao huko huko chini.
0: Bazosanga bagenzi babiyo.
1: ila watakatifu waliokuwa wamekufa.
0: Ari kama gorotsi bazoba rafuye.
1: Wao wanafufuliwa.
0: Wao bazozuka.
1: Wanaungana na sisi watakatifu tutakaokuwa hai.
0: Bazokifatanya na watu kama gorotsi bazozuka tukiri bazima.
1: Wanamlaki Bwana hewani.
0: Basenga basenga ni umwami
1: mukirere. Wanamlaki Bwana hewani.
0: Tusenga ni umwami mukirere.
1: Yesu anapokuja.
0: Yesu ni yagaruka.
1: Hata kanyaga hapa.
0: Nabwo zohonyora hano.
1: Nda wake ukanyaga hapa bado.
0: Umwanya wewe guhonyora noya.
1: Tampokea hewani.
0: Tuzomusenga nila mukirere.
1: Halafu tunaungana naye.
0: Hanyuma tukifuatanya nawe.
1: Tunapaa.
0: Maze tuduge.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Tunapaa.
0: Turduge.
1: Tunakwenda naye mbinguni.
0: Tujane nawe mwijoro.
1: Ndivyo Biblia inavyosema.
0: Uko niko Biblia ivuga.
1: Tutampokea Yesu.
0: Tuzosanga nila Yesu.
1: Tuende naye mbinguni.
0: Kandi tugende mwijoro.
1: Biblia inasema nini?
0: Biblia ivuga iki?
1: Juu ya wale waovu watakao kufa.
0: Biblia ivuga iki kuri baje abanyabyaha bazobapfuye?
1: Watakao kuto hai halafu wakafa.
0: Baje abanyabyaha bazosangwa baliho maze bagafa.
1: Itakuwaje?
0: Mbega bizogenda gute?
1: Yeremia 25.
0: Yeremia igice cha 25.
1: Fungu la 33.
0: Kumurongo wa 33.
1: Maana watakatifu walio hai.
0: Kubera yuko abagorotsi bazobakiriho.
1: Wameungana na watakatifu waliokuwa wamekufa.
0: Bazobabifatanije n'abagorotsi bazibarafuye.
1: Wanamlaki Yesu hewani.
0: Aze basanganira umwami mukirere.
1: Je waofu watakao kuto hai.
0: None abanyabyaha bazosangwa bakiri bazima.
1: Hawa kufa hao.
0: Abo obazofa.
1: Waliokuwa nakimbilia maziwa Tanganyika
0: yafunike. Babandi bazoba bariko birukira ibiyaga Tanganyika ngo bibanyegeze.
1: Sasa nani atawazika?
0: Mbega niba ninda zoba hao.
1: Yeremia 25.
0: Yeremia 25.
1: 33.
0: Murongo wa 33.
1: Anasema na walio uawa na Bwana siku ile.
0: Handitse ngo kandi abishwe ni Uhoraho uwo munsi.
1: Watakuwepo.
0: Bazoba bariho.
1: Toka upande mmoja wa dunia.
0: Kumera yisi. Kuva kumera
1: paka upande wa pili.
0: Gushitsa kuindi mera yisi.
1: Hawataliliwa.
0: Nibazoririgwa.
1: Nani atakuomborezea sasa?
0: Mbega ndazokuririra.
1: Maana kama mke wako naye akumchagua Mungu naye amekufa.
0: Eri uko umugore wawe naba ni abatahisemwe Imana zo yapo.
1: Na wewe umekufa.
0: Na wewe uzoba wapo.
1: Ndio maana Yeremia anasema hakuna atakayewalilia.
0: Nicho kituma Yeremia avuga ngo ntabwo bazoririgwa.
1: Wala kukusanywa.
0: Change ngo bahambwe.
1: Wala kuzikwa.
0: Change ngo bekeranywe change ngo bahambwe.
1: Watakuwa samadi juu ya uso wa nchi.
0: Bazoba nyintabire ishanje kumisozi.
1: Watakuwa mborea tu.
0: Bazoba umwavu.
1: Hakuna wakuwazika.
0: Na muntu numwe wo kubahamba.
1: Nani atawazika sasa?
0: None ni ndazoba hamba.
1: Haya mambo tunayosema, eh amekufa mwenzangu unajali.
0: Hii twa matuvuga ngo umwe watu yafuye.
1: Ni leo tu.
0: Ni bibu uyu munsi.
1: Lakini siku hiyo
0: alikuwa munsi.
1: Hakuna wakuwazika.
0: Na muntu numwe azoba hamba.
1: Walikataa kweli ya Biblia.
0: Bera ko bansu kuri kwa Biblia.
1: Watakatifu wa Mungu wamefufuka.
0: Abagorotsi b'Imana bazutse.
1: Wameungana na watakatifu waliokuwa hai.
0: Ifatanije n'abagorotsi bazoba kibazima.
1: Kwa watakatifu wanaenda mbinguni.
0: Kubwibye abagorotsi bazoja mwijuru.
1: Waovu wamebaki chini.
0: Abanyabyaha bazoguma hasi.
1: Watakatifu wanaenda mbinguni kwa kipindi gani?
0: Abagorotsi bazoja mwijuru mu mwanyungana gute?
1: Kwa miaka 1000.
0: Mu mwanyungana ni myaka 1000.
1: Ni miaka 1000.
0: Imyaka 1000.
1: Biblia inaita millennium.
0: Biblia ibyita millennium.
1: Miaka 1000.
0: Imyaka 1000.
1: Miaka 1000.
0: Imyaka 1000.
1: Kwenye hiyo miaka 1000.
0: Muri hiyo miaka 1000,
1: dunia itakuwa na mizoga.
0: Ah, hakwisi azobari inuze.
1: Wamekufa watu.
0: Inhumbi ibiziga.
1: Hakuna wakuwazika.
0: Na muna zobihamba.
1: Mambo yameharibika.
0: Ibintu bizobyononekaye.
1: Hakuna nyumba iliyoachwa wazi.
0: Na nzu nimwe izobayasi.
1: Zote zimeanguka.
0: Izose zizobazari pukiye hasi.
1: Kuna dini moja.
0: Hari ishengero rimwe.
1: Iko kule Tanzania.
0: Riri hali ya muri Tanzania.
1: Sije kama Burundi pia ipo.
0: Sinzi na bigyo dini no mu Burundi riri.
1: Wanapita mtaani wanachagua nyumba nzuri.
0: Bacha mugasagara bakatoranya inzi.
1: Wanasema Yesu akija.
0: Maze bakavuga bati Yesu ni yaza.
1: Wale ambao hawajiamini dini yao wataangamizwa.
0: Baja abantu batazoba barifatanije n'ishengero ryabo bazohonywa.
1: Alafu wao Yesu atawaambia wachague nyumba nzuri.
0: Aha, nyuma bobo Yesu ngo azoca babwira ngo nimwitorere muri izi.
1: Yani Eric, ile nyumba yako imeshachaguliwa labda.
0: Ibyo rero Eric, n'irya nzu yawe. Eh, yaramaze gutora
1: kanu. Kuna mtu ameshaichagua.
0: Hari umuntu yayitoranije.
1: Wewe unaishi kila siku.
0: Wewe uyibamwe mu isi yose.
1: Kumbe kuna wanaume wawili wanagombania huko nasema ile ni yangu.
0: Gabundi hari abandi bagabo bari yo bavuga bati
1: cyangwa. Shetani amefunga.
0: Satani yaramaze kuhumisha abantu amaso.
1: Kwenye hiyo miaka 1000.
0: Muri hiyo miaka 1000.
1: Dunia itakuwa na giza.
0: Isi nzobi twikiriwe n'umwijima.
1: Mambo yatakuwa mabaya.
0: Ibintu bizoba ari bibi.
1: Funua sura ya 20.
0: Yashura Yohana mirongo ibiri.
1: Fungula kwanza na la pili.
0: Umurongo wa mbere n'uwa kabiri.
1: Hiyo miaka 1000 kipindi hicho kinafananishwa na nini?
0: Icho kiringo cy'imyaka 1000 kigeranywa n'iki?
1: Anasema kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni.
0: Handitse ngo mbona malaika amanuka avuye mu ijuru.
1: Mwenye ufunguo wa kuzimu.
0: Afise urufunguzo rw'ikuzimu.
1: Na mnyonyoro mkubwa mkononi mwake.
0: Afise n'ikinyororo miminwe.
1: Akamshika yule nyoka wa zamani.
0: Afata cha gisato.
1: Nyoka wa zamani
0: nicho yanzo kayambere
1: ambaye ni ibilisi na shetani,
0: niyo wa mubi irindi ni satani.
1: Akamfunga miaka 1000
0: akimoha ngo kimari miaka 1000.
1: Aha, shetani atafungwa miaka 1000.
0: Satani azobohwa imyaka 1000.
1: Atafungwa mnyororo kwenye mti,
0: azofungigwa ikinyoro bazo mubuhana ikinyororo kugiti. Oya.
1: Amna.
0: Oya.
1: Afungu hivyo.
0: Oya nazobo huko.
1: Kifungo cha shetani ni nini?
0: Mbega ukubwa kwa satani bisiguriki.
1: Mtu anayependa kula ugali na samaki.
0: Umuona kuunda kulya umutsima nifi.
1: Ukimnyima ka samaki.
0: Umwimnyi ifi
1: unamfunga.
0: Umuboshi.
1: Mtu anayependa kula maziwa.
0: Umuona kunda kunywa mata.
1: Ukimnyima maziwa.
0: Umwimnya mata.
1: Ni kifungo.
0: Aho umufunze.
1: Mnanielewa vizuri?
0: Aho mranahura.
1: Mnaelewa?
0: Mranahura.
1: Shetani anapenda uongo.
0: Satani akunda ikinyoma.
1: Ni baba wa uongo.
0: Ni sewi ikinyoma.
1: Ukimnyima watu wa kuwadanganya.
0: Umwimya abantu bakuhenda.
1: Umemfunga.
0: Aho umufunze.
1: Wanonielewa lipige mkono.
0: Abanahuye ni munda mutsi.
1: Kwenye miaka hiyo 1000.
0: Muri iyo myaka 1000.
1: Nimesema watakatifu watakuwa wapi?
0: Mbega navuze kama gorotse bazobarihe.
1: Halafu waofu wako wapi?
0: Hama banya vya bazobarihe.
1: Shetani atamdanganya nani?
0: None satana zohenda ndi.
1: Ndio maana Biblia inasema ni kifungo.
0: Icha gituma Biblia ivuga ko azobabushwe.
1: Cha miaka 1000.
0: Ya azobabushwe imyaka 1000.
1: Hakuna mtu wa kumdanganya.
0: Na muno azobahenda.
1: Dunia yote imejaa giza.
0: Sio sizobitwikirwe n'umwiza.
1: Kwani Biblia inasema nini?
0: None Biblia ivuga iki?
1: Kwenye fungu la pili na la tatu la Ufunuo 20.
0: Ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu mu byashure Yohana 20.
1: Anasema
0: handitse ngo
1: akamshika yule joka joka wa zamani.
0: Afata cha gisato nicho yanzo kayambere.
1: Ambaye ni ibilisi na shetani.
0: Iyo ndio wa mubi irindi ni satani.
1: Akamfunga miaka 1000.
0: Akiboha ngo kimari miaka 1000.
1: Fungu la tatu anafafanua.
0: Ku murongo wa gatatu rero barabisobanura.
1: Akamtupa katika kuzimu.
0: Agikororera ikuzimu.
1: Kuzimu ni mahali penye giza.
0: Ikuzimu na anu umwijima.
1: Pasipo na watu.
0: Hatagira abantu.
1: Pananuka.
0: Hanuka.
1: Ndiyo dunia itakavyokuwa wakati huo kwenye miaka 1000.
0: Uko niko isi izo bimeze mu miaka
1: 1000. Itafananishwa na kuzimu.
0: Izo bigeranywa na kuzimu.
1: Akamtupa katika kuzimu.
0: Imbo agikororera ikuzimu.
1: Akamfunga.
0: Arahadadira.
1: Akatia muhuri juu yake.
0: Ashira ku kimenyetso.
1: Maana yake ni nini?
0: None bisiguriki.
1: Biblia inasema.
0: Biblia inavuga ngo
1: asipate kuwadanganya mataifa tena.
0: Ukira ngo nichongere kuzimiza mahanga.
1: Anadanganya sana huyu.
0: Yara simi jamano.
1: Ubatizwa kunyunyiza maji kidogo.
0: Umubatizwa kujojo tereza kamazi.
1: Amedanganya sana huyu.
0: Yara simi jamano.
1: Sabato inaweza kuwa Jumapili.
0: Isaba tongila shora kuwa jimashi.
1: Shetani amedanganya sana.
0: Satani yara jimi jamano yara beshi.
1: Mnaweza kula chakula chochote mnachotaka.
0: Ati mshora kujibyo mishaki.
1: Amedanganya sana.
0: Satani yara beshi nga.
1: Akawambia watu wanaweza wakaombewa na watu waliokufa.
0: Yabgi ya banu ngo bashobora gusenge kwa nabafu uye.
1: Amewadanganya sana.
0: Yara bahenza
1: sana. Anawambia watu tenda dhambi unavyo taka ukifa utaombewa.
0: Abwira abantu ngo kora icyo ukushaka ni wapfu zosengerwa.
1: Amewadanganya.
0: Yarabahenze.
1: Makanisani watu wanaongea lugha zisizoeleweka.
0: Amashengera abantu bavuga indimi zitumvikana zitabirekana.
1: Kwenye Biblia unaziona?
0: One izo ndimi uwozi kurai muri Biblia.
1: Shetani amewadanganya sana.
0: Shetani yarababeshe cyane.
1: Lakini miaka 1000.
0: Ari kimyaka 1000 raje.
1: Hata papa mtu wa kumdanganya.
0: Zero umunazimiza.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Anasema
0: hadi tengo
1: hata pata mtu wa kumdanganya tena.
0: Nazorongo wazimiza kandi
1: hata ile miaka 1000 itimie.
0: Ni kugeza imyaka 1000 zoherera.
1: Na baada ya hayo
0: kandi nyuma yayo
1: yapasa afunguliwe kwa muda mchache.
0: Azore kugwa ikiringo gito.
1: Aya mambo vipi?
0: Mbegi bibintu bimeze gute?
1: Hata pata watu wa kuwadanganya.
0: Nazoronga abantu azimiza.
1: Hata pata kabisa.
0: Nazoronga kweli abazimiza.
1: Ni kweli.
0: Mega nivyo.
1: Ebu tuulize Biblia.
0: Reka tuwaze Biblia.
1: Yeremia sura ya 4.
0: Yeremia igice cha 4.
1: Fungu la 23.
0: Kumurongo wa 23.
1: Ni kweli hata pata watu wa kuwadanganya.
0: Mega nivyo kuri. Nazoronga bana, nazozimiza.
1: Ndio.
0: Ego.
1: Nabii Yeremia anasema.
0: Umwanuzi Yeremia aravuga.
1: Niliangalia nchi.
0: Nararavye mbonisi.
1: Natazama ilikuwa ukiwa.
0: Nsanga ari misaka.
1: Haina watu.
0: Ili kubusa gusa.
1: Niliangalia mbingu.
0: Nijuru nuko.
1: Nazo zilikuwa hazina nuru.
0: Nijuru nuko atanu mucharigira.
1: Yeremia anasema.
0: Yeremia aravuga.
1: Kwenye fungu la 24.
0: Kumurongo wa 24.
1: Niliangalia na milima.
0: Nararavye mboni misozi.
1: Natazama ilitetemeka.
0: Nsangi hidagashitsi.
1: Na milima yote ilisogea huku na kule.
0: Turambi twose nuko turajugumira.
1: Fungu la 25.
0: Kumurongo wa 25.
1: Yeremia anasema.
0: Yeremia aravuga.
1: Nikaangalia.
0: Nararavye.
1: Natazama hapakuwa na mtu hata mmoja.
0: Nsanga atamunu numwe ariho.
1: Na ndege wote wa angani wamekwenda zao.
0: Ninyoni zo mukirere zarahunze.
1: Fungu la 26.
0: Kumurongo wa 23.
1: Yeremia anaeleza.
0: Yeremia aravuga.
1: Kwenye hiyo miaka 1000.
0: Uri hiyo miaka igihumbi.
1: Anasema niliangalia.
0: Aravuga ati nararavye.
1: Natazama shamba lililozaa sana.
0: Sangi tongo jamerari.
1: Limekuwa ukiwa.
0: Rihindutse ubugaragwa.
1: Na miji yake yote imebomoka.
0: Ibisagara vyao vyose bisenyuriwe.
1: Mbele za Bwana.
0: Imbere y'Uhora.
1: Na mbele za asira kali ya Bwana.
0: Ishavujiwe rikazi.
1: Kumbe ni kweli hapata kuwa na mtu.
0: Ngabo undi nivyukuri nta muntu azobariho.
1: Eric.
0: Eric
1: hapata kuwa na mtu.
0: Na muntu azobariho.
1: Watakatifu wameenda mbinguni.
0: Abagorotsi bazobagiye mwishye.
1: Waovu wamekufa.
0: Abanyabyo bazobafuye.
1: Mashamba yamekauka. Mashamba hayana mazao.
0: Amatonga zoba yarabaye.
1: Mbingu haitoi nuru. Jua haitoi nuru.
0: Kandi ni zuba nilizoba litanga
1: umucyo. Milima imekimbia.
0: Imisozi zoba yirutse.
1: Ndege wote wamekimbia.
0: Inyoni zose zahunze.
1: Shetani kwake ni kifungo.
0: Ye satani kuriwe azoba ari
1: kifungo cha miaka 1000.
0: Kubogwa kw'imyaka igihumbi.
1: Ila Biblia inasema?
0: Ariko Biblia ivuga ngo
1: miaka 1000 ikiisha.
0: Imyaka igihumbi ni yahera.
1: Yapasa afunguliwe kidogo.
0: Bisaba kazore kugwa gato.
1: Maana yake ni nini?
0: Mbega bisobanura iki?
1: Baada hiyo miaka 1000.
0: Inyuma y'imyaka igihumbi.
1: Nji mtakatifu.
0: Igi sagara cherani.
1: Yerusalemu mpya.
0: Yerusalemu shasha.
1: Itaanza kushuka.
0: Izo tangura kururuka.
1: Inapo shuka.
0: Igi izo birikiruruka.
1: Na wale waovu waliokuwa chini huko.
0: Bajya rero banyavyaha bazoba bari yo musiyo.
1: Na wao sasa wanafufuliwa.
0: Nabo rero bazoche bazugwa.
1: Wanapofufuka.
0: Igi hebazo bazutse.
1: Kama mtu alikufa anazini.
0: Mu inambu munye muntu azo yafuye asambana.
1: Anafufuka nafunga zipu yake ya suruali.
0: Azozo kukashara tubikumukani.
1: Kama mtu alifufuka kama amelewa lewe hivi.
0: Inamba umunazo yafuye ayaborewe.
1: Anaamka hivyo hivyo.
0: Akavyo akazuka uko nyene.
1: Ila akiona ule mji.
0: Aliko ni yabona kiyagisagara.
1: Pombe itaisha tu.
0: Inzoki zomuheramo.
1: Unajua walevi wanatusumbua bure tu.
0: Urabona aba aba imboregwa ziduhangayikishiriza ubusa.
1: Mlevi akiona nataka kugongwa gari anakimbia.
0: Yo imboregwa ibonye igomba igongwa chayi ichayiruka.
1: Mlevi aone simba hapo.
0: Ere
1: utaona na mbio akili inakuja.
0: Imboregwa reka iboni ntare.
1: Uzofu
0: ngongo ugofu
1: watafufuliwa.
0: Abanyavyaha bazozugwa.
1: Kama walikufa na magonjwa.
0: Inamba bazobafuye bagwaye.
1: Watafufuka na magonjwa yao.
0: Bazozuka ni ngwara zabo.
1: Kama walikufa wakiwa wafee.
0: Inamba bazobafuye ari
1: abasaza. Hivyo hivyo.
0: Bazozukuko.
1: Halafu shetani anaanza kuwadanganya.
0: Hanyuma rero satani azoshatangira kubahenda.
1: Si Biblia imesema hata pata mtu wa kuwadanganya mpaka miaka 1000 ishe?
0: No, ene Biblia ni yavuze ngo ntazoronka wahenda kugeza imyaka 1000 ihetse.
1: Sasa anapata kuwadanganya.
0: Rero bazobaronsa baguhenda.
1: Anaambia sikilizeni.
0: Maza azobabwira ati umbiriza.
1: Wanajua mimi ndio nimewafufua.
0: Murazi ukarije ndabazuye?
1: Mimi ndio nimewafufua.
0: Nije ndabazuye.
1: Tuna kazi moja tu ya kufanya.
0: Ah, hatufisi gikogwa kimwe gusa cyo gukora.
1: Unaona wale wanaokuja kujiona.
0: Urabona abajya bariko baraza mwa kirya gisagara.
1: Ule mjini wetu.
0: Kija kisagara nichi wacho.
1: Tuna kazi moja tu.
0: Rero dufisiki kikoka kime.
1: Tengeneze silaha.
0: Dukori migwanisho.
1: Tupigi ule mji.
0: Maza dutere kija kisagara.
1: Huo ndio ushindi wetu wa mwisho.
0: Iyo niyo nsinzi yacho ya nyuma.
1: Na iyo ndio inaitwa vita ya Armageddon.
0: Kandi iyo niyo yitwa intambara ya Armageddon.
1: Shetani atawadanganya.
0: Satana zoba henda.
1: Kweli amepata kuwadanganya.
0: Yego zoba ya aronsa bo guhenda.
1: Wale watu waliokufa kwenye mavita wale kina Hitler na wengine wote wa makamanda wa vita.
0: Ajaba komanda b'intambara intwari
1: watu walioishi
0: terere bande bafuye
1: watu walioishi tangu wakati wa Nuhu
0: abantu bafuye kuva mu gihe cha Noa
1: watu nyaka akiri
0: abantu bubwenge
1: nyine leo mnasoma sui pi b square over 4 mnasoma sui watu uyu mtu aliyetengeneza ndege akili yake ni ndogo
0: uyu munyu uyu munsi muri gibi nibi uyu munyu yakoza indege
1: yatafiwe fuka mtu yenye akili
0: hazozuka abantu bafise ubwenge
1: yanaweza kutengeneza silaha ndani ya dakika 5
0: bashobora gukora ikigwanisho mu minota 5
1: shetani atawadanganya
0: satani atawahenda
1: wakati wanatengeneza silaha
0: maze bakora ibigwanisho
1: ili kusudi waupige mchi
0: kugira ngo bagwanye batere cha gisagara
1: biblia inasema nini
0: biblia ivuga iki
1: Funuo 20 fungu la 7 na 8.
0: Yashiro Yohana 20 indwi n'umunana.
1: Funuo 20 7 na 8.
0: Yashiro Yohana 20 umurongo w'indwi n'umunana.
1: Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha.
0: Kandi hiyo miaka 1000 ya hera.
1: Shetani atafunguliwa.
0: Satani azore kugwa
1: atoke kifungoni mwake.
0: Ngo avye mibohero.
1: Hivi kifungoni mwake ni wapi? Kudanganya watu.
0: Imbega mibohero jiwe ni hera.
1: Atafunguliwa atoke kifungoni mwake.
0: Azore kugwa ngwavye mibohero.
1: Naye atatoka kuwadanganya mataifa.
0: Azosokoroka aje kuzimiza mahanga.
1: Kumbuka fungu la 5 linasema.
0: Ibuka umurongo wa 5 uvuga ngo
1: wale wafu waliokuwa wamekufa hawawezi kuwa hai mpaka miaka 1000 itimie.
0: Abapfuye bandi ni baba bazima iyo myaka 1000 itarahera.
1: Sasa itakuwaje?
0: None bizogenda gute?
1: Biblia inasema nini?
0: Biblia ivuga iki?
1: Ule mji mtakatifu unashuka.
0: Uki kinyagisagara cerana kizoba kiruko kiroroka.
1: Shetani atafanya nini?
0: Satana zokoriki.
1: Funuo sura ya 20 yoyo.
0: Jashore hana 20.
1: Fungu la 7 mpaka la 8.
0: Kwa mrongo windi ni 8.
1: Anasema hiyo miaka 1000 inapoisha.
0: Hiyo miaka 1000 ni ya hera.
1: Shetani atafunguliwa toke fungoni mwake.
0: Satana zore kugwa ngo ave mibohero.
1: Atatoka kuwadanganya mataifa.
0: Azosokoroka ngo aje kuzimiza mahanga.
1: Wali pembe nne za nchi.
0: Yo mu mpande zine zisi.
1: Gogu na Magogu.
0: Gogi na Magogi.
1: Na kuwakusanya kwa vita.
0: Kugira ngo ayakora nirize hamwe.
1: Ambao hesabu yao.
0: Ayakora nirize mu ntambara. Igitigiri cyabo.
1: Ni kama mchanga wa bahari.
0: Igitigiri cyabo ni nk'umusenyi wa kukiyaga.
1: Yaani kumbe watakaopotea nao ni kama mchanga wa bahari.
0: Bwa bundi abazohona bangana n'umusenyi wa kukiyaga.
1: Akishawadanganya itakuwaje?
0: Hazobamaze kubahenda abazimiza bizongera.
1: Fungu la 9 linaeleza.
0: Kumurongo w'icenda rero harabivuga.
1: Amewadanganya tuteke ule mji.
0: Azobahenda ngo tufate kinyagisagara.
1: Fungu la 9 la Ufunuo 20 anasema.
0: Kumurongo w'icenda mu byashuro hana 20 handi.
1: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
0: Baraduga bakwirisi yose.
1: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
0: Bakikiza aho ingabo z'abera zisandagaje.
1: Na uo mji uliopendwa.
0: Na chagi saga gikundwa.
1: Wakati wanaendelea kuzingira mji.
0: Mugihe bazobandanya gukikuza ico gisagara.
1: Ili waupige.
0: Kugira ngo bakitere.
1: Kwenye kipaji cha uso wa Yesu.
0: Emuru hanga kwa maso ya Yesu.
1: Ikaonekana screen.
0: Hazo chaboneka ekla.
1: TV. Kwenye uso wa Yesu.
0: I televizio.
1: Kila mtu akaona matendo yake.
0: Umuntu wari wese azocabona ibikorwa bye.
1: Kwanza kila mtu akaona shetani alivyoasi.
0: Umuntu wari wese azobanza kwanza abone ingene satani yagararaje.
1: Uyu anaye wadanganya amewafufua yeye.
0: Uyu yabahenze ko yabazuye.
1: Wakaona kila kitu.
0: Bazobona ikintu cyose.
1: Kila mtu akaona maovu yake.
0: Umuntu wari wese azokwereka ibyaha byiwe.
1: Kila mtu akaona.
0: Uwari wese azobona.
1: Watu wote wakaangusha silaha chini.
0: Abantu bose baterera ibigwanisho hasi.
1: Sema.
0: Baze bavuga bata.
1: Uyu Yesu.
0: Uyu Yesu.
1: Ni za kweli na za haki hukumu zake.
0: Imanza ziwe ni z'ukuri n'ukugororoka.
1: Kwenye uso wa Yesu.
0: Mu maso ha Yesu.
1: Wataonyeshwa viongozi wa dini.
0: Bazokwere kwa barongozi ba madini.
1: Waliokuwa natafuta uchawi ili wahubiri makanisani.
0: Barongozi barondera ibitega kugira ngo babwirize shenge.
1: Wakinyanyua tu mkono watu wote wanaanguka.
0: Barongozi baterura ukuboko gusa bakatembagaza abantu bavuze bati.
1: Kumbe alikuwa anakwenda Nigeria kutafuta uchawi.
0: Gabundi byakubitira muri Nigeria kuzana ibitega.
1: Wataonekana kwa wazi.
0: Bazo garagara.
1: Watu na kwenye uso wa Yesu.
0: Kandi mu maso ya Yesu.
1: Wataiona sheria ya sabato.
0: Bazo bali chake kwa chi sabato.
1: Ikiwa inang'aa.
0: Gika yangana.
1: Watawashika mashati viongozi wa dini.
0: Bazo cha mafuta barongozi babo madini.
1: Mbona ukunifundisha sabato?
0: Ati kweli kiutanyigisha
1: sabato. Ulinidanganya imeishia msalabani.
0: Waramhenze ngo yahereye ku msalaba.
1: Tazama ipo kwenye uso wa Yesu.
0: Raba mu maso ya Yesu sabato iriho.
1: Watataka kuwa viongozi wa dini.
0: Soro endera kukubita barongozi ba madini.
1: Lakini wamechelewa sana.
0: Ariko bazoba igihe cha barenze.
1: Watachukua silaha.
0: Nazo tori bigwanisho.
1: Wanataka kumpiga shetani.
0: Maze barondera gukubita satani.
1: Wewe ndio umetupoteza.
0: Baba mubwira bati ni wewe tuzimije.
1: Tutamani kumwamini Yesu.
0: Twarifuje kwizera Yesu.
1: Shetani umetupoteza.
0: Ariko satani waratujimije.
1: Viongozi wetu wa dini umetupoteza.
0: Barongozi wa madini mwaratujimije.
1: Tulidhani mnatuongoza mbinguni.
0: Twimvira ko mutwerekeza mwijuru.
1: Kumbe mlikuwa na agenda ya siri.
0: Gabundi mwari mufise ya agenda kashi.
1: Watalia sana.
0: Bazorira cyane.
1: Wakati wanahangaika kupigana wao kwa wao.
0: Kihe bazoba liko baragwanuka.
1: Ufunuo 20 fungu la 9 inamalizia mwishoni
0: nasema. Yashiro Yohana 20:9
1: ereza kuvuga. Mwishoni pala nasema.
0: Haereza kuvuga ngo
1: moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala.
0: Umuriro utibukuvuye mwijuru urabarigata.
1: Ukawala.
0: Urabarigata.
1: Wakati wanahangaika nayo mapambano.
0: Mugihe bazoba kigwanuga.
1: Walitaka kuteka mji?
0: Bari bifuje kufata igisagara.
1: Wakashindwa.
0: Ariko barananirwa.
1: Wanataka kumalizana wao kwa wao.
0: Ashatse ngo bahezanye
1: ubwa. Wameshindwa.
0: Bira bananira.
1: Wakiwa wamekiri.
0: Mugihe bazoba ba
1: ya kwamba neno wakiwa wamekubali.
0: Mugihe bazoba bemeye.
1: Ya kwamba neno la Mungu ni la kweli.
0: Yuki jamba kimana ni ukuri.
1: Wakikubali ya kwamba wamepotea kwa halali.
0: Maze bakataura yuko bazimije.
1: Wakiwa wameelewa walihubiriwa kweli wakaikataa.
0: Maze bakataura kwa bigishije ukuri bakanga.
1: Watasema ya kwamba.
0: Bazovuga ko
1: kweli Mungu hukumu zako ni za kweli.
0: Nivyo kuri uhoraho imanza za nizo ukuri no kugoroka.
1: Wakiwa nahangaika kupigana wao kwa wao.
0: Mugihe bazoba bariko barashaka kugwana
1: ubwa. Moto kutoka mbinguni.
0: Umuriro uvuye mwijuru
1: utashuka.
0: Uzocumanuka.
1: Nakwala.
0: Mazuba ligate.
1: Nakwala.
0: Ubaligate.
1: Tawamaliza.
0: Uzobaheza.
1: Huo ndio moto wa milele.
0: Uo ni wa muriro wibihe byose.
1: Wale wanaosema eti sasa hivi ukifa kuna moto unaenda kuchomwa ni waongo.
0: Baje rero bavuga bati uyu munsi upfuye utugenda ugaturigwiyo nababeshi.
1: Biblia haisemi moto huko chini.
0: Biblia ntabwo ivuga ngo umuriro
1: uri munsi. Biblia inasema moto kutoka mbinguni ukashuka
0: ukawaka. Biblia ivuga ngo umuriro uvuye mwijuru uratibukura barigata.
1: Watakufa.
0: Bazopfa.
1: Hiyo inaitwa mauti ya pili.
0: Ivyo nivyo byitwa urupfu gwa kabiri.
1: Mauti ya kwanza walikufaga zamani.
0: Urupfu gwa mbere ni gwa rundi bazoba barapfuye.
1: Wengine wakati Yesu anakuja wakafata.
0: Abandi ge Yesu azoza bazopfa uwo mwanya nyene.
1: Iyo ni mauti ya kwanza ilikuwa.
0: Ugo
1: ni
0: urupfu gwa mbere.
1: Lakini hii ya kuchoma moto.
0: Ari kurugo gutongozwa umuriro.
1: Ni mauti ya pili.
0: Ni urupfu gwa kabiri.
1: Kwa nini watakatifu watakufa mauti ya pili?
0: Kubera iki abagorotse batazopfa urupfu gwa kabiri?
1: Kwa sababu Yesu wao alipokufa msalabani alikufa mauti ya pili kwa niaba yao.
0: Vera yuko Yesu wabo igihe yapfa ku musaraba yapfuye urupfu gwa kabiri mu kibanza cyabo.
1: Dunia itasafishwa kwa moto.
0: Isi zokwezeshwa umuriro.
1: Watakatifu watatawala na Kristo milele.
0: Abagorotse bazoganzanya na Kristo ibihe byose.
1: Milele na milele.
0: Ibihe byose.
1: Swali, je huo moto ni wa milele?
0: Ikibazo ni iki? Mbega uwo muriro ni uwibihe byose?
1: Sio kwamba hautazimika.
0: Ntabwo bisobanura yuko utazokwigera uzima.
1: Neno milele linatumika utafanya kazi mpaka mwisho wa matokeo yake.
0: Ijambo umuriro utazima bisobanura ngo uwo muriro uzokora igikowa cyawo kugeza ku herezo ryacu.
1: Kitabu cya Yuda kinasema Sodoma na Gomora wakaungua kwa moto wa milele.
0: Mu gitabo cya Yuda handitse ngo ibisagara by'i Sodoma na Gomora byatongojwe umuriro utazima.
1: Kwani mpaka leo haujazima?
0: None bisobanura ko n'uyu munsi utarazima.
1: Ulishazima moto wa Sodoma na Gomora.
0: Warazimiye ujya muriro w'i Sodoma ni Gomora.
1: Lakini kwa nini unaitwa wa milele?
0: Ariko kubera iki witwa utazima?
1: Matokeo yake ilikuwa ni kusafisha milele.
0: Ibikogwa byawo byari byo kweza ibihe byose.
1: Dunia ikisafishwa.
0: Yisi ni yezwa.
1: Alafu kwenye moto hakuna kufa wote pamoja.
0: Hanyuma mu muriro ntabwo abantu bazopfira rimwe.
1: Kila mtu anakufa kulingana na wingi wa dhambi zake.
0: Umwe wese azopfa hakurikijwe ubwinshi bw'ivyaha.
1: Kama dhambi zako ni nyingi labda utakaa kwenye moto mwezi mmoja tujui sisi.
0: Nambi vya vyawe azoba ari byinshi. Kumbure uzosha nk'ukwezi canke.
1: Wengine tu walimpenda Mungu kabisa kabisa kabisa lakini wakaikataa sabato.
0: Abandi bakunza Imana neza neza ariko bankisa sabato.
1: Labda atakaa kwenye moto masaa 4.
0: Kumbure azosha nk'amasaha 4 ari mu muriro.
1: Sijui.
0: Sinzi.
1: Lakini najua hivi.
0: Ariko icho nzini iki.
1: Mwisho kabisa kuungua kuliko wote.
0: Uwa nyuma azoherukira abandi gusha.
1: Atakuwa shetani.
0: Azo bari satani.
1: Zake ni nyingi sana.
0: Kubera yuko ibyavyi wari byinshi cyane.
1: Anazo zake bunye.
0: Afisi byaha byiwubwiwe
1: Na za watakatifu wote walio kombolewa, walio dhambi zao ziliwekwa kwake.
0: Never gororotsi bacunguwe ibyaha byabo bizoba byashizwe kuri
1: uyu bwana tujuye atakamda gani
0: uko uyu rero nituzumu igihazo turi
1: ila tunajua
0: ariko ijo tuzi
1: mwishoni
0: yuko bizorangira
1: Tanzania
0: azoranduka.
1: Mungu atakuwa amesafisha dunia yote kwa moto.
0: Imani zoba yezesheje isi yose muriro.
1: Nji utakuwa angani umetulia.
0: Eh gisagara kizoba kiraho mukirere gite.
1: Kazi ya moto kusafisha kisha.
0: Maze igikorwa cy'umuriro cyo kweza giheze.
1: Yesu atashusha mguu wake.
0: Yesu azokurutse kuguru kwiye.
1: Atakanyaga juu ya mlima wa Mizeituni.
0: Maze ahonyore ku musozi wa Elayono.
1: Alafu mlima utasambaa ulimwengu.
0: Hanyuma muri umusozi uzocukwira.
1: Mji mtakatifu utakaa juu ya mlima wa Mizeituni.
0: Hanyuma igisagara cheranda cicare ku musozi wa Elayono.
1: Edeni mpya itarejeshwa.
0: Edeni nsha izogarugwa.
1: Maisha ya amani.
0: Ubuzima bw'amahoro.
1: Milele pamoja na Yesu.
0: Ibihe bidashira hamwe na Yesu.
1: Ikiwa ni tamanio lako.
0: Namba licho chifuzo chao.
1: Ya kwamba Yesu.
0: Yuko Yesu.
1: Nimekuelewa.
0: Nagutahuye.
1: Nataka nikae na wewe milele.
0: Nashaka kuzobana nawe ibihe bidashira.
1: Wewe ni Bwana kwangu.
0: Wewe uri umwami wanje.
1: Najue mimi ni mwanadamu.
0: Ndazi ko ndu umwana w'umuntu.
1: Kuna wakati najikuta nakosea.
0: Hari gihe nsanga nacumuye.
1: Najikuta nimetenda dhambi.
0: Hari gihe nsanga nakoze icyaha.
1: Lakini nisamehe.
0: Ariko mbabarira.
1: Nipe nguvu.
0: Mpa inkomezi.
1: Nitamani kuishi na wewe kunye ule mji.
0: Nifuza kuzobana nawe muri kijya gisagara.
1: Kiwa niombera.
0: Namba ryo sengesho ryawe.
1: Niwa mkono wako.
0: Kirizi kiganza cyawe.
1: Simama pamoja.
0: Mazu hagarane nanje.
1: Mimi natamani kuingia mbinguni.
0: Jewe ndifuza kuzoja mwijuru.
1: Mama yangu aliniambia.
0: Imawe yarambiye.
1: Wanangu.
0: Mwana wanje.
1: Dada yako aliyekuwa wa kwanza kuzaliwa kabla yako.
0: Mushikawe yatangwe kuvuka imbere yawe.
1: Alikufa.
0: Yarapfuye.
1: Najua hukumuona.
0: Ndazi kutamubonye.
1: Lakini Yesu anaporudi.
0: Alikige Yesu azobagarutse.
1: Utamfahamu.
0: Uzomumenya.
1: Ah, moja kati ya kitu ninachokitamani sana.
0: Kimwe mu bintu nifuza cyane.
1: Nikumuona yule dada yangu.
0: Nikuzobona uyo mushikaje.
1: Yesu anaporudi.
0: Yesu igihazobagarutse.
1: Paulo.
0: Paulo
1: atakutana na Stefano.
0: Azohura na Stefano.
1: Stefano ambaye wakati anapondwa mawe.
0: Stefano wawundige yari kategwa mabuye.
1: Sauli alikuwa anashangilia.
0: Sauli nawe yarabihimbariwe.
1: Lakini kwa ombi la Stefano.
0: Aliko kuvisengesho kya Stefano.
1: Sauli alibadilishwa.
0: Sauli yarahinduwe.
1: Kawa Paulo.
0: Maza indugwa Paulo.
1: Watakutana.
0: Bazohura.
1: Stefano.
0: Stefano.
1: Paulo.
0: Paulo.
1: Stefano namuuliza Paulo.
0: Stefano anazobaza Paulo.
1: Umeingiaje mbinguni?
0: Ega washitse hano gute.
1: Paulo anasema.
0: Paulo azovuga.
1: Wakati tunakuponda mawe.
0: Igihe twariko turaguhonda guza mabuye.
1: Urinyosha mikono yako.
0: Warakirije ibiganza byawe.
1: Ukasema.
0: Maze uravuga.
1: Baba wasamehe hawa.
0: Ati data nubahariraba.
1: Ukasema sioni mawe.
0: Maze.
1: Sioni mawe.
0: Maze urafuga ati simbona mabuye.
1: Naona mbingu zinafunguka.
0: Mbona majuru yugurutse.
1: Paulo atasema.
0: Paulo azovuga.
1: Tangu siku hiyo.
0: Ati uhere icho gihe.
1: Bwana alinipokea.
0: Umwami yaranyakirie.
1: Nilianza upya na.
0: Naci ntanguru kundi gusha.
1: Katika mji mtakatifu.
0: Mugisagara chiranda.
1: Katika mji mtakatifu.
0: Mugisagara chiranda.
1: Sogeni kwenye uwanja wa baraka.
0: Isiye ni mwegereze kandi
1: cha. Hapa ambako magonjo
0: yanaponywa. Cha kibanza chimigisha.
1: Hapa ambako magonjo yanaponywa.
0: Aha, ingwara zikirira.
1: Hapa ambako biashara zinafufuka.
0: Aha, urudandazwa
1: kugongera kandi. Hapa ambako madeni yanalipwa.
0: Aha, madeni yishurikwa.
1: Hapa ambako watoto wetu wanalelewa.
0: Aha, abana batorezwe inderu.
1: Sogeni kwenye uwanja wa baraka.
0: Ongera mwegereze kibanza chimigisha.
1: Sogeni kwenye uwanja wa baraka.
0: Egereze kibanza chimigisha.
1: Huyu Yesu.
0: Huyu Yesu
1: anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.
1: Anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.
1: Anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.

0: jioni ya leo
1: umugoro wa huyu boss
0: wale wote wanaosema
1: avavuga boss
0: leo
1: huyu boss
0: mwisho wa mikutano yetu
1: ibikorane byacu birarangiye
0: lakini kesho tumechagua kuyatoa maisha yetu kwa ubatizo
1: ari kejo twahisemwe gutanga ubuzima bwacu kubw'umubatizo
0: sogeni hapa mbele wote haraka
1: abantu bose bavuga batejo twahisemwe kwa
0: wengine tulikutana mchana mle tukaongea
1: abandi twa huya ajya ku murango turaganira
0: wengine ndio mnajitoa leo kwa mara ya kwanza njoni
1: abandi mushobora kuba mwitanze ubunye nari bwo bwa mbere ngwino
0: mwese sema huyu Yesu anayekuja
1: abavuga bati uyu Yesu agiye kugaruka
0: nataka niwe na shirika naye
1: ndagomba gukorana nawe
0: nataka niwe na shirika naye
1: ndagomba gukorana nawe
0: tembea uje kwa Yesu
1: ngwite ntambe uze kwa Yesu
0: msalaba mbele dunia nyuma
1: msalaba mbele
0: dunia nyuma ote tembea jioni upande huu sogea
1: yesu mosi
0: wale wote ambao nasema mimi nampa Yesu maisha yangu na batizwa
1: jewe ndaye Yesu
0: nimeelewa kweli sitaki kuacha

0: batizwa wese umujyango ruguru yembeye teri nabo ko zawuze ubyifuza wese
1: none yanyuma sitarudi
2: leo ndio siku ya mwisho jo
0: yino mwisho wanyu wangu ino
2: usitegemee kesho
0: no izikirejo
2: wale wote wanaobatizwa kesho leo ndio wanapewa maelekezo ya msingi.